0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيشها بك وزريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلى محمد الأمين والنصر هو أيل بأشياء خر الميامين عليه وعليهم أزكى الصلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيل يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة يا حمود مصطفى ابن معامر ابن أحمد. Mbokki julit yi mbokki ma bokkal yalla subhanahu wa ta'ala non di len di nuyu te len ziarra di jita ci nuyo bi ziarra bi seigne mohammed muntaka ak borom khalifa ji di ñi ngi len di nuyu di len ziarra yeneen ji di lu seen radio wala seen réseau DTL ci
1: Tienier FM
0: fréquence 95.2 lënkaloo leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloo Tienier ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fi ci Issou Mame Diarra ci Ousmane Mahab. Mbokk yi suñu waxtaan yi mooy suñu fukkeel waxtaan ak ñaar ci jëspul xulóob ñuy siaare mbokk yi daal bi yëpp mbay wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Mame Bala Ndion moo ni ci kàddu gi waaye Cheikh Ablaye Samb moo nekk ci xarala gi xarañ gi. Ñuy siaare mbokk yëpp mbay wuñ kenn mbay wuñ fenn ak ñenn. Gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ron suum bug Touba Touré waaye jot fële ca mais pencum Madina Touré waaye jot fële ca pencum Karma Kumba Ndion noonu la jote fii ci Issou ñu ñëpp siyaara ñëpp di baraq ñëpp di baat ñëpp ak yàlla mi dara tawul te man lépp yàlla nu yàlla boolee dimbali ci baaxu sëriñ bi ñuy nuyu ñëpp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn. Ñu ngi siyaare bokkitaal bi yëpp rek fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara. Mu mel ne ñu ngi ci jës bu wala dal ci bunt bi nga xam ne ku jàng histoire islam danga ko jàng rawatina dund Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te mooy li ñu tëddee al isra wal miraaj. Mu mel ne alquran addu ci saxal ko ni ko yàlla borom bi subhanahu wa taala waxale boppam te mooy subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila masjid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu basir sadaqallahu al-azim. Moom yàlla borom bi subhanahu wa taala subhana allazi asra mooy sell ñeel na ki nga xam ne rañaane na bi habdi ca jaama ba laylan guddi min masjidil haram tukkee ci masjid al haram ila masjid al haram ca fi tudde masjid al aqsa ca barab sori bobé mu melni lol nak motax serigne bi nak ci bir jess bu nim ko wutere ay buntu wandi ko buntu bo xamné lol la ci jangale ta moy la ñaan ki mu tambule ki ni makoy waxe tutu xam nga ni serigne bi sa suy tambule buntu lañ wax ak julli la koy tambe tambure wala moy salli ala sarin sama fawqal buruhi lis sama muhammadin wa karima bihi wa salli lol moy naga doli xewal ca ca ajirana aji ajirana akhur aji ajirana ajiranyan jot ajiranyan jot ala sarin sama fawqal buruhi gej yekati kuna fawqal buruhi lili sama yekati kuna ci kaw al burakh jam asama muhammadin wa karima muhammad yal na nga teral ko bi isbi ci kurel mba wa salibi te yal na nga musal ko al isra wal mi'raj lolu mi nga amon ci weru ni tudde rajab amon ci ñaar ki guddiya ak girom ñaar motax ñu nan kasun rajab kef gi ñaar fukku la rajin gi juroom ñaar la muy 27e jour ci mois de rajab ñaar fukki fa nak juroom ñaar ci wéru rajab ñaar ñi di ko tele bu ci wéru
2: wala 28.6
0: ñu yakala momi wax ndey koor bal batay muy ñaar fukki guddi ak juroom ñaar ci wéru ndey koor araba ñara yeb walaf ne ndey koor mu la non bis bo xamni yalla bi mi wo mustafa da ko bëggono jox lu fonk ba tax yoniwu ko bay da ko wo ta moy dal moy julli yoniwu ko ta bu yoniwal mu ñew te dara lu ca laatu waye fokk mu wan ko ne li ma lay jox dama ko fonk kon da nga ñew ma jox la ko yaddin bi yaddi manam loxo ak loxo wala mok na la ko wala bok ma jox la ko ci safa ci ko xi ci waraf ci sa ak jegru ci tuñu te may wax la ne la ni la ak na la koku moy irañal ki motax serigne bi ne khat bata yakhriqu tib'a fi layl khas di bi fa lo xam nga ni reey na khat bata yaghrifu tib'a fi layl khas di bi fa moy fanana li xoti dile yi xam nga bu don asaman moy li ngay seen waye bu ne tib'a rek moy asaman ni mu tegalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ba 7e, bu ne ci mu bëtt ko. Loolu mooy li ñuy tuddee ci baax. Waaw. Mooy juróom-ñaari déele yi. Déele bu ne moroom ma la cay ay nangami kilomètre. Yàlla rek a ko xam. Waaye bu ne ci mu bëtt ko. Jëm kaw. Sëñ bi nag nee na xat baa te yaxriif di baax fanaan na di xotti déele ya. Fii lay di xaar ci baax. Ca guddiya mu jublu daje fii lay li xaas di wi faaq ci guddiya mu jublu daje waaw xam nga ne ji guddi day guddi gu yéeme la woon muy dem rek ni dem rek ba fa sunu borom nammu mu la jafa ak moom wante. Kau ya balik lagi. borom xam xam yi wérat nañ, waaye nag fokk ñu xam ne addina lenn képp amul wérante mooy dee fekk lafa nit ñi di wérante dee dekk sax nit ñi ngi ciy wérante ba ci laaj ci bàmmeel ak traay bàmmeel ak dekk ci bàmmeel ak na yëpp wérante yaa ngi ci mi ngi ci kàggu yi wa dee daal la mu wérante moom dee kooku moom amut am borom ne xalaqal mawta wal xayaata ak léegi gisagoo kenn ku bind ne dee amut mbaa bëgg a weddi dee kay ñëpp ci maasi amul kooku moom na yàlla fonk na ko lool ba tax lépp lu mu doon am na werante fi ne àjjana am nay werante ñi àjjana ji fii faa ñii ñaari nangami àjjana am ñii naan nangam sawara nii sawara naa dekk ci dugg ci bàmmeel nekk fay dund ñii naan dañ koy julli ci am ñi dañuy julli ci bàmmeel di jàngal ko loolu mu Seigne Touba bind na ko lu wér la moom loo xam Seigne Touba moom lu mu bind man doy na am na ñuy julli ci bàmmeel am nañu fay jàngal ko am nañu lu yëpp rek waaye dee rek waaye lu dee am na werante léegi nag kon rajaan giit am na werante ci daje ba nan la amee waaye Seigne Touba nee na wal anbiyaau bittifaqi laqawhu mitakarom yonente ya daje nañoo moom ci dëppoo ci itiraanga ci dëppoo ci itiraanga moo tax boo demee ca mooy bu naaf mu ne la qad ansa faqara ñu ne ko kañ la mu ne min xeyna asra bil jismi jahra bil iftiraaj Seigne Touba nee na qad ansa laqna faqara ndabya kañ la ko làq min ayna asra waxtu wañ ko rañaanee bil jismi ca jëmm ja jahran jahran nag la wax jahra boog way wel jahra bil iftira Seigne Touba nee na jëmm jaa dem jëmm ja bil jismi maam yaramu jëmm ja lépp dem xam ba léegi am na ñu ne roogaa dem am na ñu ne dee Seigne Touba ne bil jismi jahra bil iftira ci lul benn dóor maam loo xay sosusisu kon nag akrim bi rabbi asra bihi bi laylali xorbi ma albara akrim bi rabbi kawteef ci borom asra boo xëy rañaane bihi bi ca soppi ba lay lan ci guddi léel xorbi ngir ak jege ma albara ànd ak set ki lépp lu loo xam ne ñu ñaa ngi koy werante
1: xadbaati yaa sa
0: Seigne Touba nee na fanaan na di xotti min baadi tuxi gannaaw ba mu laabee mu diimal bisre fil anbiya saxa nag bigte ca yonente ya soral amini mahal amini fawxal amini léel asfiyaay maat dalaala abda jalaala abda jamaala léel alqiyaay rañaane na ku ñu wóolu ko mu ànd ku ñu wóolu ko ca kaw ku ñu wóolu soral rañaane na al aminu mohamadu mustapha mahal amin mohamadul amin mi nu wóolu mahal amini ànd jibril mi yàlla wóolu ci yón neen gim ko yónni ci ndawa ci ndawam fawxal amin ci kaw fas woo xam ne yàlla ko tàggatal bopp muy alburaax kon soral amini matal mahal amini foofa ñetti ñu wóolu daal ñoo ànd moo tax sëñ bi nag nee na maa dalaala far na riir ga abda jalaala feeñal na màgg ga abda jamaala feeñal na taar ba leen at xëy ñeel way ragal ya xat xadama woxoo jiite na leen de es waa koy danaa ci ñëw ndax daa mel ni bu ma kee day mel ni ku ma ci jësu te mooy bu la mooy bu laa nekk léeg-léeg damay xaw a aywa jësu léegi nag sëñ bi ne wal anbiyaau bittifaqi yonent ya daje nañoo moom laqawhu ci dëppoo la qawhu bi takarami ci cig dëppoo cay teraanga waxtaramu wa xaadamu wa karamu wa stasdamu warmaal nañ ko ñoom ñëpp jiital ko lépp lu ñu warmaale doomu aadama soo ko doon wax ci kaw fii damay wax ni summi nañ seeni mbaxana sukk ku ngir warmaale ko ko kon nag waxtaramoo warmaal nañ ko wa xaddamoo jiital nañ ko wa karamoo teral ko wastas la moo jébbuli ci moom Seigne Touba nee na mboolem yonente yi jébbul nañ ci moom keroog ndax xam nañ ni kii du moom du ñoom duñu moom wal imaamu imaamul mursaliina maan wal anbiyaai yaqihim fi ljawwi wa fi ljawwi lqomma yowma alqiyamati taati rusulu qaatibatun wal anbiya lawal kullu xat wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati irham xayru man rahima du seen morom Seigne Touba nee na waxoo imaamul mursalin mooy ilimaan waxoo imaamul imaam mooy ilimaan imaam yi al mursalin ca ñun ñi maxan boolu seen te wal anbiya yaqi fi yow mooy yonent yëpp moo far seen jàqare keroog bi su njàqare la bis bobé nga xamni yonent bu ne xéer wala yad yoni won ñu taxaw jottu la neela neela lo xam ci ñun yow kat yalla nu yoni won ci yalla la yoni won ci nun nu gëm la top la tay nak karna gawal waye yonent bu ne loy wax moy sa bop la tal señ tuba neen waye neena muhammadu mustafa bu aw xiyanante yoy jep andek aw xetam ñu ne ko lum lu xew ñu ko fekk mu naan ummati ummati ummati yalla yeureumal sama xet bi yalla yeureumal sama xet bi yalla bis bi bum yag taxaway bi metti na tarna yor yaangi bax tay bis nak tay len rek moy sama bëgg bëgg moy la ma digoon te moy lan moy sama xet bi dugalal ma leen aljara ñepp rancé wu ci gannaawam amul kenn yonent bo naw nak ak bu mëna doon ci gannaaw señ ci walay ngeen bal ma ci gannaaw té do na waxi daan kat mom na sama mbokk ki dañ na man way tay mom mbokk yent yef ci gannaaw yent bi lañ ci gannaaw yent bi lañ waw mbokk ay wa legui rek waxtaramo waxadamo wakaramo wasaslamo warmal nañ ko jital nañ ko teral nañ ko jebul nañ ci mom tawaduhan wa hasamu li khadri al mu'tarim wa asamu li khadri al mu'tarim mawlaya niyana wa taramu warmal nañ ko wa khadamu jital nañ ko wa karamu teral ko wa saramu jebul ci mom tawaduhan ngir toroxlu wa hasamu tamagal nañu no tamagal nañu ko li khadril mu'tarim ngir dara jam juñu ormal ngir la jam juñu ormal mata bari mi batay ci mimi ya mune la wa amhum laylatul isra'i wa jawsum hatta dana birtiqa'i min as-sama'i li sama' hal khadamu wa saru muqtadin bi wa kullu amma al-khiyaran sa'nuhum hatuma lahu akbar muhammadi sallallahu alayhi wa sallam motax bolimi ci moy bunafihu khonako khat khadamu iswajuhu wa ihtaramuhu sawina qay wa sada fihim wa banahum wa sinahum bahrati khay be lol amé nak mu tagoto ñu wara dil ci wat ci daru dunya motax señ tuwa ni khat aba layla delu ci ci guddiga khat sabana layla sotina mayya قد فاق الزيلا من زي البقاء ديغل لي واج خد جا بالمير لاهل الخير وبع بدير اهل الشقاء لو كوار موي ساي ساي سيغا خام ني نيوم داني ني موك لول مونتا موتاخ ديغل ما واخ لا با يونن ديرلو سي جوغي كاو من السماوات والارض يلا بات سيتي صدق صديق مو نجهك گم موي ابو بكر رانيان ما لو لام واخ mu deugal lola yalla lu yentibi ne gisna ko mu ne ko deug la waye wa kasabatu quraish ak ku bon ko abo jahlin te lam wax mu weddi lola yalla ne ko lolu amul ñu reer ñu and ak abo jahlin di weddi batay ñu bax ñu and ak abo bakrin fa yalla islam teral na abo bakrin teral na amar toba fa toba lanahu yalla kefa teral na abo jahlin te ken du ko fap waylun fa waylun lahu yalla kerog la bidu ibn ansami ab jabar raburi ta ko jabar def ko ci fas birna yalla ca biru sarwan la tabal fas garon ko ci aw doj bolé ko kawar ga yonen ba yalla lolou lenen birna mo ga histoire netti nako moy say bu bon bi da xey mo fexé ba am len ci kawr mustafa sallallahu alayhi wasallam mbolé ko def ci lamuy def fasko dem ba ci bir téen buñu tuddé sarwal mu yëkëti doju ci doj waron ko fa
2: yene gi deglu tenir fm
0: 4.6 yo xamné dafa dal ngok dal tuarkal gatal bëgguma dugg ci yoy donte borom tir bi bar sant du dox kon ngok ngok kon gaday ga ngok dañ nak tawaduhu تواده إسهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم تواده إسهرفوا طرحوا نيو بن خامي رتبته درجام جو وصرفوا تترال نيو لقاءه واحترفه لجيمغا لقاءه لجيمغا كخيتي لقاءه واحترفه لجيمغا تنيو تود بالفضل جنغني لم يا وتقدمي اك جيتوم يانتي كان كون باكو خمال كون نيكو كيغا دون واي خام نان ليغا دون واي خام نان كيكو كيلا ديف كيكو ديف ليم لا ديف نانغو نانكو ييت نان لقاءه واحترفه بفضل وتقدم da jeem nga te ñuy tudd bil fadli ca nga neelam ya wa taqaddumi ak kito nga wabtadaru bil bil marhabi wa sa'li wa tabi gaawé nañu ca yaatal ko wa sahlit ak jappal wa ta'addubi andako yaa te lool moy lan ahlan wa sahlan bi yonent bi ñewé yonent yeb taxaw nañ ne ko soyé be bani ahlan wa sahlan ah ñew nga fi nga wara ñew nga fo xey ya ko mom yaatalef na la yit nak walla señ tuba ne wabtadaru bil marhabi gaabe nañ ci yaatal ko wa sahli ak jappuli hein wa ta'addubi akub yar wal bisra ak mbekte wa taqarrubi akub jegeñ ga hmm li rabbihi ñeel boromal al muqaddami ak jitu ci ndax lim am ñi ko jitu won ken musu ko am muso fe degi ben yonent bu yalla ma sa rañal muso ko dik te do ko deg geti nak lola tax nak yonenti nak xamne ki nak ko saf yalla ngi subhanahu wa ta'ala egg ci yalla gis yalla mubazara ko ko ngay wax deug yalla gogu gan ko xam da nga barkelu ci mom waye dang ko tafegal motax señ tuba neena wal bisri ak mbek wa taqrib ak gegeñu li rabbi ñeel borom bay muqaddami ak jib وكل منهم سرها في معمد في معمد السمها سكر سفيه سفها مع الامين اقدم مولاي نيرا نيرا وكل منهم سرعا كيب شي نيوم وكل منهم سرعا كيب شي نيوم تابنا fi mahmad isma ki cant bamou degge sikro safi safa tur ajiramu juñu ramuja and ak jibril kali aji jitu ah seigne wane wal kullu minhum saraha kep ci ñom tabena fi mahmadin isma ki cant bamou degge sikro safi safa mal amin aqdami te moy turu aji ramu joj ramuja ñu ramuja and ak jibril kali aji jitu wa kullu minhum madaha min ba'li ma qad fariha min ba'si wan saraha sadra li shukri ni'ami señ tuba neena kep ci ñom tagna gana ba mo bigé kep ci ñom yonenti tagna yonenti bi gana ba mo bigé kep ci ñom tagna wa kullu minhum madaha min ba'li ma qad fariha gana ba mo bigé bi ba'sihi wan saraha ki yoninam ga taw wubbeku zadra li shukran abdin ngir goge cantu xewal legi nak fa khaba anhum wartaqa fawqa al buruq li liqa abibuhu wahtarakha hubul ilahi munhim fa khaba anhum wartaqa fadna walis len yek fawqa al buraq li khati qaw al buraq ngir rajek abibihi sopeba wartaqa tay khoti hujbul ilahi munhimi kida yalla mi aji xewal summa li darihi insana top mu jege jëm ci kërëm ga waqad hawa kull manati laqna bepp mebet min wasabal hana wajalibati naqim ci guddiga tademe ci guddiga tademe ciona ba wajalibati ak ay wajalibati naqimi aku ay bidje mbugal kon nak nihma nabiy wa rasul nihma la si jaar bisul lahu bi rabbih jamil min sikri wal khabi nihma nabiy wa rasul amul marom yenen buñu solo nihma la si jaar bisul amul marom ki may paju paju koku may musafa señ tuba neen nihma nabiy wa rasul amul marom yenen buñu solo nima la ci jaara bu sol amul morom hmm ki maye pa jaba kon nak li rabbihi bi jamin yena ki borom bay aji taru min shikrihi ci alquran wala qami ci alquranam ya angiram ma wana a ayatu ta ahmad la tatanaha sharmada nga fof lagi mingi bëgg dug ci benen buntu bo xay moy buntu alquran mum señ touba gis nga fofu la rañan gi jexé motax mune lana bi rabbihi jami bi sikri wala khami dan ayatu ta ahmadna la tatanasar mada ha waw maulay neena ki manu ta kay ahmadu du yam fenn mukk wa narquwa sawil huda lotna katanu borom djub an qattaha bil qalam wal bindam ko ci khalima mon tane señ touba neen ayatu ta ahmadna astaghfirullah ayatu ta ahmada la tatanaha sarmada ki manu ta kay ahmad do yam fenn mukk wa narquwa sawil huda lotna katanu borom djub an qattaha wal bindam ga bil khalami ci khalima kon ni arsalahu allah ila kulli alwara murattila shukran alayhi un shilahu dalli shi ta'alum man ki jëm ci alquran may def nay xol fofu buntu bobu nak digante jesp seigne touba limu andi fofu ci lim wax ci alquran nga xamni jesp mo lay xamal ne téré la bo xamne fini ni limu dajale dafa bari buntu yi buntu bu ne bu ñu wéré da ngeen ni buntu bobu rek mo dakk yépp gana bi nga joggé ci xex ba nga ci lañ tambal di gan gana buñ joggé ci gaday biñ joggé rañan bi lay wax ma ngi jéggulu gaday juroom rañan gi nga xay ci lañ genn ni nga xol ni mu nexé ak ni nga ci xamé daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak yoonte yi daraaje giñ ko jox xam giñ ko xam ba teral ko wacce seen mbopp jébulu ci mom toroxlu ci kanamam tag ko sargal ko bakko ko mu doora yeg dem wala lola xam nga ni meen bir la naw ya bañ ko waxe bañ ko xame ba ragne ko ba ki rek legi nak motax seigne touba ni han fa khaba anhu wa taqafatna walislin yeg fa waxal burakhilil khati kaw al burakh ngir la yeg abibuhu wa antaraha soptem tay xoti hujbu ilahi munhimi kiray yalla mi aji kiray yalla may aji xewal legi nak suma ni dar insana top mu wacc jëm kërëm ga waqat hawa kullamana talaqna bi pomebet minhu asab al hana ci guddiga minhu ci guddiga wa sahbana ta demé ciona ba wa jalibati niqami ak way bijiyay mbugal kon nak nehma nabi wa rasul amul morom yenen bu ñuy solo nehma la ci jaar bu sol amul morom ki maye paju kaaj waye mbokki waxtu wi la di dal ni ayatu ta ahmadna la tatanaha sharmada han ki manu ta kay ahmadu du yam fenn mukko wa nasqu wa sa'il huda lotna katanu borom ngub an qattaha bil qalami wa ribiniko ci khalima mbokki ya waxtu la yarham kon ngeen may ñu nopp ëlëk ñu ko fekke ta tal ko ñu duggu ci jesbu limu andi ci alquran nga xaye señ bi leral na ci lu bari ci alquran donte limi gatt mi lu am solo ñi ngi siyaare mbokki talib yëpp bayiwuñ ñaan docteur Massamba Diagne ñu koy nuyu gëna bañ jittale bay balla jang ci jotaay bi ñi ngi nuyu docteur Massamba Diagne bax ko siyaara soxna Khady Touré présidente ak mbolem soppi yeug walere xarji am di jamm yi soxna Mariam Ndey mom lañ fekk fofu buntu bi ñu koy ñu diko ziaré soxna Ndey Camara soxna Mati wala Mati momu xamna ganda ci dara yi ñu koy ñu diko ziaré waye soxna soxna Nyanga fari ci Darul Khadim Seyni Hassan Sok Seigne Mam Gor Sambu talibé cheikh machallah soxna soxna jabaay soxna serigne alhaji baara ngaay ñu koy ziar soxna bu sa ay wa di nuyu cheikh baara geey fofu ci diaspora bi ku melne serigne mamour ngaay ku melne serigne baara sahi bokk yoy yep soxna soxla faal duñ ko fatte ñu koy nuyu soxna binto sar mom itam fele ci table bay mbeng serigne hassan so kolaban mbokk yoy yep ñi ngi len di nuyu bu baax ñi ngi len di ziar ñi ngi len di ñaanal soxna awa sambu mom itam duñ ko fatte ñu koy nuyu soxna abi lob ñi ngi koy ziar ewa di ziar ku melne soxna mariam diouf donga dede ajatu pharmacy mom itam ñi ngi koy nuyu diko ziar di ziar mbokk yoy yep rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen di ziar su melne serigne pape sylla soxna seynabu gey mom itam soxna say gey seydabu gey mom itam ñi ngi koy nuyu diko ziar Seigne Ablaye Mesare mom itam duñ ko parti ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal tawfiq tay ci saadu tudal ni Seigne Cheikh Mbacke Sambu ñu koy ziar Seigne Basirou Ndiaye mom itam nga fele ci quartier Madinatu Munawara wala bok ma quartier Madinatu Madina fofu ci sam dal kala soxna Aïda Kanté duñ ko parti soxna Ndaye Gay soxna Ndaye Sar Gay ñu koy nuyu bax diko ziar soxna Dior Babu di ko parte soxna Ante Diom Mbarom mom itam ñu koy nuyu Seigne Tala Sylla fofu ci Louga Gannaaw Raay ñu ngi nuyu mbokk yoy bay wuñ kenn soxna Nar Gay di ko parte soxna Seynabu Ndiaye Mokhlissena mom itam ñu koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daarimi bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ko mbokku nek rek ñu lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daarimi di ziar mbokk taal yépp Seigne Ablaye Mbaye mom itam ñu koy ziar taxi manda ñu koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daarimi bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen fu mbokku nek rek té li ñu baye xel ñu lay ziar di la ñaanal jëre ñaanal tawfiq tay ci saatu daara ni ñi ngi ci yaare mbokk taal yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ñi yaare mbokk moom soppi jëss bu ñu koy jaare moom itam dëgg le jëss bu lay mat naa sopp ñu koy

0: ciari mbokk talib yépp bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel foo mën a nekk. Ñu ngi lay ziar baax Sëñ Papa Ndiaye ba nga fële ca Umul Qura ak mbokki Umul Qura yëpp, ñu ngi leen nuyu ak mbokki Saam fu fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar. Wasalaamualeykum.
1: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbacke Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi lee seen émission Xulafaul Khadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafaul.

0: قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. وكيني باي خيل سين راديو جنت بي اف ام توبا 95.2 يني باي خيل تي تيانير اف ام دكار 88.6 واي تام تيانير اف ام يني باي خيل تام تي لير كي اف ام لوغا 94.6. بسم الله ني نيو تي سين جوتاي بي ني فاسيني عمل بس بسات وقتي إن شاء الله من الخلفاء القديم جي وقتان خليفة سرين توبا جي نما تاتن أكارور جي سنت دنجي جيكو واي سندوخين أك سندوخلين وسل جيليب دينيارين يكسي. Di esal sunu cant ak sunu jaayante ci sunu sangu sunu serigne Cheikhna Cheikh Ahmed Al Qadim radiyallahu ta'ala di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warḍahu anna mbolem sunu kilifa diine yu len di ziar tam yene sunu ziar fekk len kenn ko defamou ne de ñaan tam muccu ak tawfiix ñi jitu ji yalla sunu borom di len defal leer ak yermane diko jaar ci sunu jawriñ sunu buntu borom ba chef bi ak bektim Cheikh Mohamed Muntaha yalla sun borom doliko kul shay'in yuntakha sun muntakha an fi yakulul tawir lepp lum yene ci ligel khadimul muntakha sun muntakha yalla jef ja ta wax ja du kay bepp ñort mbokki khalidi way tewli fay manani abdou yene sunu jant ak suñu ñaan jamm ak tawfiix fekk la fa ne di sakku ci yene tam ngeen ñaanal ñu muccu ak tawfiix te ñaanal ñu jup ak ngeerumul yalla di sakku ngeen ñaanal ñu njegelu yalla ak yermaneem diko dile diko ñaanal ñepp rawatina bepp julit bob jituna ci keeru deug ga waye di sakku ci yene tam ngeen ñaanal man lepp lu may wax baama koy jëf baama koy jëflante lepp lu may yëngu baama ci dox baama koy doxal lepp lu ma nekk baama mel ko baama woné ko sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama doxin sama doxalin né lepp téggu ci ñub na téggu ci dëgg na téggu ci kolité na teggu ci sel ko na yalla rek tax ba tax ñu bëgg jël nuyo bëc cant gi ak ñaan jamm ak tawfiix da xëñ ko ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ginaaw bi ñu ndokkeli ñepp te ñaan suñu borom nangul ñu ñepp ñi nga fasiyene ñewaat ci jambar ci jambar yi fasiyene nañu ñewaat ci aji jubo ji ak boromam xana nga demako da nga bëgg waxtaanando ci benn jotaay ak njabootu serigne touba gi ñepp manal wa lool deug la batay waye kenn la ci ñoom fasiyene na ma ñewaat ci njub ene ma yo xana ko ñew far yo ñepp nga bëgg waxtane manela waaw waye kenn la ci ñoom mané dama bëgg waxtane yermane ngeen ma batay ñepp nga bëgg wax manela waaw batay kenn la ci ñoom kon dal dana waxtane alquran kon dal bëgg na ma waxtane jëmmi ak talibé bëgg na ma ñu waxtane jëmmi ak irada sadiqa kon bëgg na ma waxtane jëmmi lewet sa su ko laajé waye tar ci képp ko bëgg ñagg ñaggup l'islam da moy ñagup cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jaay na njurel jënd ak talibé taxaw na né man dawma baye ndax jaay na ko dem bam yag mu ne farduma dara sax na nek ci bir serigne touba xana ki may wax xam ngeen ko jotay be wessu la doron ci wax len moy kan jaar la won ko ci domam serigne modou mom serigne abdou khadir radiyallahu ta'ala anhuma ñu ne ko ñun ki ñu bëgg wax moy kan ak lo xam ci mom ma waxon len ne serigne modou neena الحاج محمد الفاضل المكي كما عرفته عالما واديبا زكيا ذا فنه فوف لاي مونك يين ديما سي نيور موي دما بغ سي مودو سي ابو خادر تودال ني تاي كان ناني بغ وقتاني كون ماغي سياري سي ابو البركه موي جيوري نيام ماغي سياري نجابوت شيخ محمد الفاضل ماغي سياري نجابوت شيخ الخديم tabarkalla mo nekone ñaari lo khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu seigne fallu andon ak cheikh mohammed mustafa yalla boole len ci tarbiya ga ci jangama ba wax joji nga xamne siwna ku wax lolu rek saxal dem ca ba taxna ko tuddi cheikh mohammed mustafa di waxtan ci mom saxal warna dem ci cheikh mohammed al fadl waye kuy waxtan cheikh mohammed al fadl di waxtan ci mom saxal warna dem ci cheikh mohammed mustafa ndax dañ leena jangal ban ni ar ñu yar leen ban ni neur xana wax ji leer na ba cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu nga xamni dañu ko mouride tarbiyé woko dañu yéssal seenu jaayante ci ciyen jolof ginaaw balen cheikhul khadim waxé ni ak talibé mo fi jariñ ci waxé ndek ci liñ ko banna teunké xaw xaw bobé cheikh mamadou fadl mo ñu ko netti ci lim na waxon né duma awma nday awma bay dédét duma bayi kenn duma nday kenn duma ni jaay kenn ta baba chamo do mustafa nga fa chamo do fadil mi ma nga fa dal ni duma magi kenn seigne massa ma nga fa wa seigne mo roqay bu se di jar batam dal ni duma ni jaay kenn ki fekke nak bu waxe da melni ma fekke wax ju jeul dara gënu ko wor cheikh mamadou fadil li la ci wax aka am solo tamata baye xam
1: ciofam seigne bi ciofam
2: mom seigne touba ci bopam
1: musna wo fi fi jorof
2: ne seigne bi neena musna dem wo ci jorof
1: seigne musa mak seigne mo lok man
2: mom seigne mo musala ak seigne fallu mi ak seigne musa ma bakke ak seigne mo roqe ñom ñent
1: waw mu neenu
2: seigne bi neeren
1: da wala bëgg daay bir
2: ne da wala bëgg daay bir
1: lolou nak modi
2: lolou nak modi
1: da bëgg ngeen xamne man ni
2: dama bëgg ngeen xamne man seigne touba mi
1: amu rak amu jarbat
2: amu jarbat
1: amu dom
2: amu dom
1: li fi ne
2: ko ko wuti
1: may sama
2: may sama
0: Ne buñu ko baye xel kon nak ñi ñepp dañu wara ray ci ñom xamne li jara baye xel ci suñu digënté ak Serigne Touba ak diko def mu doon ak tedd nga ci ñun lo xamne mo jër siggi tay siggi ëlëk moy doon ab talibé ndax doon doomi Serigne Touba ko mëna waxé ana luko ëpp tedd nga ana luko ëpp sak ana luko ëpp daraja do ko ras ba gis ko waye nak buñu amé lo xamné danañu wané né kat buñu téggé ñaar yi ñom ñinga xamné ñom lañu tuddé dom banen ba lañ jël jaay nañ bi né nañ mako wécc bé xama kon am juñju doyna boromum xel té ñom kat bañu taamu boba rek moma ta taamu kon ak talibé lu am solo la dañ fexé ba buñu ko dara xagn bu dara yolamal suñu talibé bu dara xajamal suñu talibé xam ak talibé man na fa né ko wax man ak talibé la diw moy sama serigne lolou mo ko wax mo wax lako waye lam meta baye xel moy ndax talibé nga xajamna ba xajamut mba yolamut ap pass la dé pass nak lélé mu yolam mba yolamut lolou ko ci nek man nga wiri fi xol xamna dal li xajamal ak talib mom ci jamono ji bari na mu ji wi ñi deg ba wi ñi gis ba yi ñi def ba yi ñi wax li way fal ap pass pass diko yolomal bari na mo xam li ñi deg ba yi ñi deg ba mi ñi ma yi ñi gis ba yi ñi wax kon nak moytu ci jema moytu lu Serigne Diabot lu am solo la motax buñu royé ci Cheikh Mouda Fadil Diabotou Serigne bi da nga gëna fonkat suñu talibé bu baax té bañ ñuko té bañ ko xajamal ndax kat lu tonné doon doomi Serigne Touba ak ni mu toll ci daraja li ci nekk ci daraja ak ku kawé nga xamal Serigne Touba bari na fo xamna ba mi ñaan ñaanal bopam barké ak tawfiq bari na ci fo xamné wo walé di la ci ték moy ak sama dom ko ñom dañ leena fagul tawfiq jëñu am melé ko dañ leen ko fagul bu ñew dañ ko andalé lool motax ku ñu wax di tuddu Serigne Touba diko tuddu ci njurel ñom ñepp mën na na ñoyam ci mbax boko ci waxtane ay nit ñoo xam kenn ku ci nek dañoo dajé kenn ku ne am ko ci xam min ko lool nga dik fekk am kuy waxtaan ci tuddu tur kenn ku ne man nga japp ne yow ka nga min lay waxal waaw ka nga min waaw way waxal ka am da nga seññi ci sama waja waaw lool ngay wax andax ko fa tek turam rek mu jek fa jaadu fa nonu makhum Serigne Touba la kon nonu luñu am la ba nopi nona nak muy ndom njurel gogu lu jar jëm mu jaay ko xam nga lam ko jëndal jar na de lam ko jëndal amna solo de lam ko jëndal dara poko dara ja lam ko jaayé lam ko jëndé bok té nonu mo dok talibé chamou da faatal non la def ñom ñepp non lañu def motax ci jotay ba ngeen deg Cheikh Mouda Fadil ne ni ñepp ñu jaay ci lu ñiré jënd ko talibé da né sax motax ma daal di né ko jaay na ñurel gi jënd ko lool nga amé lay sal daal nak ma daal di sama xel li ma yaaxal ko moy fi mu waxé ni ya ayyuha ash-shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma khablu kana murtaja gisoon nim tambalé bey di ak nim bakki serigne bi ak nim feggi buntu bi ba serigne bi ubbil ko ko ndey wané né limi bëgg wax lu ko ñor la lool donte lam da wax mom lepp ñor nako wayé daraaje yi day wuté motax gis nga nim ko tamhidé lay xam da ngay gis bu ñu def ben annonce day am ñi jital mo xam ñi feug la bu dé ci rojé yi ma sa lay gis jëngël bu ñu tek bu dé ci jëm ay jëmon dégg na dañ na wax bu dé ci ñi da tuddi seen bopi bur ci duñ bur bur mom yalla ay bur way ñi doon bur burlu day dégg ka ñi yabal bu bëgg wax na diglu leen jamm la da di am ñu feug ko lu lepp day bëgg wax né li ñi bëgg wax lu ñor la bu fekké lool amu ci ya kuy bëgg wax ñaar lu la ñor lool wala ndigal wala dara da ngay dégg na bu fekké ni ñang koy waxal da nga jaakarlu ñom da nga am loy lay tayé loy tambalé tok ci mbolo mi woté ni diglu ci len jall ci len am ko taxaw daal di tambali daal di lay tay wax ji fex ba nit ñi def ci attention daal ni ko nak téwul len bu baax baax bëgg am cadeau yu am solo yu bëgg jotali bu len ndigal la bayiko ci kilifa gi ñu la kilifa gi da am lu mu yonne lu mu bëgg ñu jotali ko kon nak yeen ñepp jégué ci len tañ bayyi wax ji da di wax bu bari bari dal da ni ko nak jox seen diiw mu jotali cadeau yi am lool ko nit ñi da nga xam ki limi bëgg wax lu ñor la parce que dañu ne préparé loolu day am motax chamou de fatla gis ngi nim tambalé wax ci ya ayyuha ash-shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma khablu kana mutaja gis nga kon nim ko woyé ak nimu waxé mom señ bi dana xamné ki kat lim da wax mom lepp ñor na waye nak gën na ñorati waaw dana ko yow señ bi nga xamné ya aji gañiru ci xol yow señ bi kon fofu rek doyni seuk am bami wax mom lata mu koy wax lam koy doye mom far gën na fédeli ak jaayantem def nako moy sëriñ bi kon néw ko ya ayyuhal walid yow sama yow wajur wala ya walidi sama wajur wala ya abis lolou waxako ko ci xam nga ni ah lolou la yalla dogal ci ñom ci aada waye jaay nañu ko waye bami wax ak mom bami tambali xamaguñ lamuy wax mom wax ki ngay deg ki deg la mako waxuma la sëriñ bi sëriñ bi mom ba ngay tambali yalla suñu borom xamal nako waye nak yow mi diglu ba ngay tambali xamago limi wax kon mano nga sentu muneko yow sama wajur waye yow sëriñ bi kon lol doyna sekk kon mom dafa xerign ci wax limi waxe kon mom dafa tambali rek bo amé deg deg deg wala bo démé ba wax lam lay wax da nga ah wa okay mom ki bam tambalé rek la téla génné mom ci xel yéek ak wax jéek lépp lu aju ci ak wajur ak njurel ndax sëriñ la ko tuddé fofu yow sëriñ bi nek ko gañjiru ko ki gañjiru lu gañjiru rek loy fonk lay doon lo bañ xel lay doon lu cher lay doon lu gañjiru lu am solo lay doon daan ko yaay ki nga xamné kuñu yaakar xolal xam nga lu gënda fédd léti ni cheikh mou defata kon bami wax batay fi mom lu aji ci ñurel waxako ci kon kuñu yaakar sëriñ bi di suñu yaakar di suñu yaakar man na ko tuddé non suñu nako ab sëriñ tuddé ko ko gañjiru ko tuddé ko kuñu yaakar kon fofu baatu wajur ñewu fa kon mom la ta muy wax jimmi baat bi baatu jaayante ji yow da melne tel na nga deg ci wax ji ne ki kat xana kon kanen moy wax ab talibé wax kanenay wax ko xamné xana waxut ak wajurum kon ndax ben luy tektel baatu wajur wala wax ak wajur nekul fofu ki wax dal ki difa am lay waxal
3: ceñeñ
0: ak serñum lay waxal yaakaram lay waxal ni ko yaay ki ñu yaakar danako ya fatihan ma khablu kana murtaja yami xam ya ubbi li nga xam dafa teji won bu ñek xolal lool teji won bu ñek ci bunti yiwu yow ya ko ubbi lool na mo ci dikon defena ni lu bare bare bare dina ñew ci wax ji mel ci jangat lu bare bare bare waaw deug deug manam dund sunna nam waré da melé lu teji won da ya ko ubbi kon ya fatihan ma khablu kana mutaja watamu dik di yassa sunna sunna sallallahu alaihi wasallam deug deug lako jitu sax nga moy datte bi di tambali bi di xol bi deug deug alquran dund alquran ak dundal ko da melna da taji won ba nga dikke nak yow ya ko ubbi dundalat ko kon ya fatihan ma khablu kana mutaja deug deug dundu ak jaayante ak dundal ko ci kuko maté ba nopi taxawé ko deug deug ba sa xel dem ci jaayante sahaba ak yunus sallallahu alayhi wasallam da melna da taji won ba nga dikke ya ko ubbi yow cheikhul qadim wata sefalu ne ko kon ya fatihan ma khablu kana mutaja deug deug tarbiya dafa melni dafa teji won tarbiya roh yi defar ko don docteur xol bo xam da ngay defar fekk nit ki la nek ci mom ci jangoro xol nga genn ko ci mom rang koy ngeneel rang ko jiko yu tedd rang ko mbax lol dafa melni dafa teji won yow ya ko teji kon ya fatihan ma khablu kana mutaja fekk ko xamne famu newon amana kenn la won ci bir ay mbokam deug la waye nak da topi won da topi mu ñew ci yow amana ñi di ko retan japp ni mom kat xana kon soufé na mu ñew liggeeyel la nga defar ko dello ko ci ay mbokam mu dem far ñi diko top da da topé dé wa ma dem far ñi diko top bam gene di dem dañ ko don rétane ak diko sobental ak diko soufel mu dem far gën leena kawé lool day da mel lu tejul won la ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam da na fekk ño xamné dañ leen dé soufel lool mo xam jam nañ leen tudde yépp ngeen ñak xam wala senu ñak wala dara japp né sax dañ leena yirif waye tabarakallah ñu and ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu di len di retane ak lune ab dir ñu far bokku ci ñi top bokku ci ñi gëna kawé kon loolu day melni buntu bu teji won la seigne fallu nako yow cheikhul qadim ya ko teji kon ya fatihan ma khablu kana murtaja ndaysan dama yam fi de waye su mako topone ya fatihan ma khablu kana murtaja ay jotaay la waye na ci taxawani fi du ñak ma del ci ci kon nak bak nako feugena buntu bi ubil nañu ko waye def nako annonce taxaw amna lum tambale wax ji lum lay tayé lo xamné xamnañ ne kon ki kat limi bëgg wax lu ñor da na ñor waye gën na ñorati señ bi nak da na kon ki amna limi bëgg wax mu da na ko lan mel ko nako nekkon bismillah ñi lay diglu buntu bi ubbe ko na mu da tambale dugg nak ne ko biatu bunu watiye bil irada lakum likay ahsabi kharqalada man de jayna sama njurel jende ko lan irada ak irada moy talibi wala wax bil irada ci ak talibi lakum likay ahsabi kharqalada ngir ma am lo xamne dana xott bax 88.6 neysal motax mu daal ne farna sax bok man sax duma dara far jeulna sama lepp dougal ko ci cheikhul khadim lola amna fo xamne wax nako fa mom cheikh mo da faatal waye fofu buntu bobu xamna dina ci del ci wat ci fofu ci jaayante bobu waxtu yoy ma dapay inshallah dañ ci del ci wat bako waka borom tuba ngi khulafaul khadim ngi waxtane di lu war roy len di lu war ñam dañu tuppa yalla yalla tan len dañu fiiro yalla yalla fiit len fiit ko len top yalla gina ko ko len sop yalla sop ko len jibril yalla jibril ko ko len jibril yalla rebb ko ni jir yang su bon yok der gir men ci ñom ki fi nek te ji borom pesse mi ci cheikh muntaha yan fi agulot wer di siar bax seigne abul baraka mo cheikh amadou fadane di siar njabot sama dafadal di siaré seigne ahmed rafay mom sama dafadal suñu kilifa suñu conseil suñu lepp diko tek ci loxom wala dañ ñuko jallel ci seigne bassirou tabarkal diko bax di suñu lepp mom itam waye di ko ñaan ci mbom yok ku wirek tawfiq di siar bu baakha baax seigne abdou fatah di siar bu baakha baax tabarkal la seigne mortadam seigne fallu di suñu wajur di suñu wolere di suñu waji di suñu xarit waaw nax lu ci nek rek waaw bama ko tuddé ba ci xarit gi ah soppi gi lepp moko wax ni mom dal nangul lamako kon tabarkal ñing koy siar baax seigne mortadam seigne fallu ah mom sax talib seigne fallu lay wax kon jaayanti gi ñu doon wax tabarkal la doon nako seigne fallu ni ko la jëbot seigne fallu gi di siar ci mam cheikh mbay mom sama fadal ku moy tabax di ko seigne fallu ñu xam ci mom seigne khaban seigne fallu ku ñu soñ ci liggey bi borom alquran ji daara yi ma sha allah ku bax mom itam di ñu soñ ci liggey bi ni ko don seigne amadou wadim seigne amadou fadal ke xam tabarkal la borom mu jëm mam cheikh amadou khadim rawdu rayahin di borom taxaway bu mak ñi koy siar bay cheikh ibrahim seigne fallu ku bari pa chef barkal ñi koy baye xel bu baax di siar bu baaxa baax bay seigne mbakem seigne modou fadal ñom ñaar ñepp ñi ngi leen di baye xel way soxna mamadou seigne modou fadal insha allah ñi koy siar bu baaxa baax da nga gëna ñëwaat nak waxtu ñu xat wa ñi way mo tuddé ñi ci dess ñepp siar na leen xeyna da ci ñëwaat di baye xel seigne alim seigne fallu barkal ak mbor ñëbëru seigne modou fadal gi seigne mamoun mom seigne modou fadal ma sha allah da na ci ñëwaat insha allah di baye xel soxna mamadou seigne modou fadal di siar soxna mamadou seigne tamba mom seigne modou fadal tabarkal momit dana moy yame fofu dana ñëwaat ci ci dess insha allah di baye xel bu baaxa baax seigne soxna soxna seigne bassirou soxna mamadou seigne abdou khadir di fatlikou soxna am fat seigne mom seigne modou fadal seigne borom diko defal leer ki yermane dig da ci suba jamm na ma jottal jotta bi jamm alislam ki ne ko ñettelu khalifa cheikhul kalam de lanu cheikh abdullah mbakr de lanu mu ne ko jentu bi afem ci touba seigne abdoulaye sam ngi ma and ci ñi fam dakar ala jam ci signalu ndjay legi fam lu ko seigne cheikhul ñu ma and ci ak djubale djubo jek jekum jeriñu ko yenn kit ngay dekk do fi ci ñi rew assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: dina di dugub yalla laam faw am sak cant yegg fune mune fula ñak ya ding no di ndox di dugub yalla nan la am faw am sak cant yegg fune nopal nga ñepp funit jëm tay wata nga fa jëm te tontu yit jefe wul yaram bi man nga lu ne ya yombu yombal njariñ jaajef defar nga sa mbir defar mbirum ñepp ya gën fukk jooni ñu ne yow kenn ya gën ni mbolo ëpp leeni njariñ gën leena noppule man leenit ci lepp lu ne roful ci nun faral ak nun faw def nu sa mbeur mu reey mu am laf mu suxal mbeur yu mag yu gëna roofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet te may ni dara ji yokko ko ëpp ju ne roofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet te may ni dara ji yokko ko ëpp ju ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Vous écoutez
2: Les Réseaux
1: de Diffusion Triangulaire de Lumière, Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
3: Xamni jiddi ci digënté bi li xif ñam yi fi wara am ñi fi fièvre garab yi ñu wara fajo ñun ñi nañuy baré seen place yépp ñu prévoir ko ba kérok muy taxañ jëndëm bi nga xam lepp kon sun borom dafa ko programmé tabaraku taala kon doom adama amul dara len lu ko wara yim dul sun borom waye nak sun borom won nako ay ci manam tollu ko fu nek teñal ko fu nek manifeste katanam ak ak xereñam ak ak yemem doom adama gëm rek motax sun borom yedd ko waka ay niyaay ci samaawati wal ardi yamuruna alaiha hum anha burduna bari nak kawte fi ma def ci suuf fi ko suuf ngeen di ko romb ndey jor ak jamoy kanam ak gannaaw di ngeen ci xalaat mukk hum anha muriduna kon nit bako yalla sakale xel sakal ko ciir yo xamne luñu bëgg def mën nako def bobu la layo mom yey ko ah buñu defal nak loolu lepp nak suñu borom daf ko def mudi chaahan wala muy lo xamne du mu ji tan wala ëlëk day yey li ñuy laaj la tax suñu borom neena inna ma yakhsha allah min ibadihi al-ulamaa ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom xam xam yi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tondi yi de xam xam yi nga xamne daf lay xamal katanu yalla ak ak xereñam ak tan tayam ko gna melam xam xam yoy neena ñoo ñu rek ñoo ragal yalla deug deug ragal yu dom adam ma ragal waye afhasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turji'un deet ak kawtif yoy ma def yeb bind asaman ci bind suuf ci bind ndox me jaw ji ak li ci bir suuf ci lepp bind len ak nima len bindé ni mu yéme ak ni mu doye war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngir neen rek han ëlëk da ngeen tew fu man de dana len laaj lama len santone de muni ayahsibu insanu an yutraka sudan do ma dama defé né dañ koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bis bu ñëk gëna bo xamé ni bi jëgé nañ ci bammel yuhsharu nas khufatan ghurran jurradan khashatan absaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamsan ala qa'in safsafin قياما 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأدغمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بكرة سن برم دا نفهم دا جامي دا جالي نتي برب تال نياي تانكي نان لا ني ديف بنيو دم نيغو غور ناني بيدو وون ناني ген dañuy raflé dara du len wër seen nagu bëri do ko gis dañuy xol ci seen wéwo tank torox té len di mur do dégg lu du seen tank yi ni muy tégal ci suuf kaw suuf dox biñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom fukki jinni at jant biñu xëcc ko ba mu jégi seen yuur gi di xet mar wi jankonté ñom xif bi jankonté ñom tangaay wi di baxal seen yuur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiku seen lami yi wow ba kale ci seen ba kole ci seen bir gemin gi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yow ma tarahnaha bis bobale tazhalu kul murdatin amma arda'at jigen ji don nampal doom sax dana ko sanni do ko tal ndax ndax tit wata law kul zat xamna am la ku fekkon nga eumbe nga wasin bis bobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baye daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baye daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dekkare daw bu kérogé nit ki buñ ne ko won sa nday sa bay sa dom sa soxna sa xarit ak aduna bepp ñu duggal leen ci mbugal nga téw nga mucc mu ne waaw waaw yakamti ko lol te du ko gëmé sax bu kérogé bis bu nek jam bu nek da nga am lula do sekk وكل زاهد دليل جازع خاضع.

0: مذعور واجب وامامه الخصماء والموازين كنك بروم حق يورل ني تك بالانسي تك سيرات بو خاميني بي برب بيغا خاميني سي لا ني اتي برب فابي سيرات غار سيكو سي جيغينو جهنم ديغنت سيرات اك سي جام ني تولو لندم غو خامني سوكو لامبي داج كو لندم غو نيل بو كروغي نغم اك جف رك موي دون ليرو نيت بيغا خامني موي ليرام كانامم بو كروغي وي wedd yalla yi nga xamne ñi wax libre penser moy ñi nga xamne amuñu gëmuñu ben diiné ak deist yi nga xamne yalla rek lañu gëm waye gëmuñu ben yonent bu kérogé dañu al umuq bi ñuy wax lu melni baatu gëneem bo xamne day génné ci safara ñew di len ciof ni ganar bi di sox ci xépp ni di won di gëkki safara nafiq yi ak julit ñi rek def julit ñi gëm ñi yalla ak nafiq yi nga xamne dañuy julé ko war te gëmuñu dara ñoy def bu kérogé lëndëm gogu bu taxawé ci leer bi nga xamne moy leeru ngeem yi sax ci xol yi nafiq yom seenu leer day dal di fay bo mom la alquran di wax yaqul munafiqun allazina amanu yuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nuran fadruba bainahum bisurin lahu babun batnu fi rahmatin wa zahirun min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa tarabtum wartatum wa harabtum lamani hatta ja'a amrullahi wa harratum bilal gharur falyawma la yakhudhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'akum an-nar hiya mawlikum bisal masir bu karage ba lendem gogu sun borom keral ko ci kanamu jami ni war ko jaar war ci jaar ta kenn ku nek sa leeru ngeum ak sa leeru jef rek ni ci wara jaar nafiq yi nga xam dañ dan jile ko war ta gemuñu dara senuk leer fay ñu daldi seen mbokk yi nga xamne romi leer la ñu nan ay yeen xol leen seen xar ndax seen leer xar karam yi leeralal mu fi ñu jaar naqtalis mu ñu ne leen delu leen aduna ngeen takku fa leer fan ko su doon takko xam ngeen ne koku doy moy ñaawal nit ndax nit ki dana febar ba jikati loxam sax duko man pour delu ci aduna mom du xalat waxuma la ci de bañ suul ko ba mu detti ba taxaw ci songa ba nga nan ko delul aduna di sakku ji ak leer xam ngeen ne ñaawal nit fofu la mëna yam qilar ji'u wara'akum faltamisu nuran alquran ko wax de delu leen seen gannaaw ngeen sakku no ba mu bari sax fadriba bainahum bisurin sun borom dal di doxale mil bu tam seen digeunte ñom nafaq yi ñu ne ci bir lendam gu targa yu ci def nek ci leer bi babul batinu fi rahmatu mir bobu dana am buntu bo xamne wedd di fete ak way gem ñooñu yermande yalla rek fi nek wa zahiruna min qibali al-azab la fete gañatel na ngota moy nafiqiya mbugal lañu jakarlo yunadunahum aramnakum maakum bu boba ñu di len wo diw xara bokku ñu won dekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum maakum yunadunahum aramnakum maakum hakay qalu bala hakay walakinakum fatantum anfusakum yene fitna len sun bok wartabtum ngeen sikki saka waharatkum lamani yu nebet yu guddini war len hatta jaa abdullah da ndurum yalla ñew waharatkum billahi gharur warkat bi nga xamne moy sheytane war na len fal yawma la yakhudhu minkum fidyatun tay dal du rançon du dara lo xamne li dañ ko jël ci yeen nang ko ci yeen ngir ngeen diko jotto la yakhudhu minkum fidyatun ngeen diko war ma ayakum naru safara rek fiya murku bisal masir bu karawge lolou moy xew bu karawge lolou la gëna xew dañ nga xamne sun borom wërsegëna leen leer yoyu ni ñu rawanté ci leer yi lañuy jéggé sirat non lañuy rawanté sirat bu kérogé bo xamné ñangi soobu sallallahu ta'ala alayhi wasallam ngi taxaw ci wétu ndey jor gi rabbi sallim suñu borom musulal sa jami suñu borom musulal sa jami malaika ya nga taxaw ci benen bor ba allahumma sallim suñu borom musulal jami suñu borom musulal jami suñu borom musulal jami bu kérogé sirat nga xamné dolinte yi lonku yi nga xamné yu ñaw yi mu ngi génné ci biir safara di fëkk jaam ñi di leen lonk di yóbbu ay mbooloo xam nit ku nekk yaa ngi jàll siraat dafa am ay pom maanaam pom bi mu doon dafa am ay diggante yoo xam ne bu ci nekk danga fa taxaw benn diggante bi nga xam ne kóolute dañu la fay laaj na nga sàmmee si cër yi téyele fa lu yàgg na nga sàmmee si cër yi beneen bi na nga toppatoo mbokk gi benen bi ci def sun borom yim la digaloon ak yim la tere wal na nga ca def moom lañ lay fay téye bu yàgg da nga gis jaam boo xam ne daañu ko téye fukki junni at mu naan sun borom yàggaay bi ana lu tax lu ko waral ci lu ma jëf mu ne ko yàggaluma la sa jëfe la yàggal mucc kon mu ngi bokk ci li gën a jafe li tax mu jafe bi nee na ruba xabrin yu zaar wa saaxibuhu fi nnaar bari na bàmmeel bu ñu ñu siyaar yi sa borom a nga ca safara nit koo xam ne nit ñi dañ ko xamoon ci jub ak maandu ba wóolu ko dénk ko seen mbir ba mu dee ñi siyaare ji bàmmeelam sama nga ca safara ko seet danga ragal suñ borom boo seetee mbirum Balaam ibnu Ba'ura wala nga seet mbirum Birsis danga ragal yàlla te xam ne jaam amul garantie Balaam ibnu Ba'ura moom bokk na si ñi àndoon ak yonte yàlla Suleymaan. bokk na ci ñi ko gënon ak jégué ñu ñu wolu won nañ ko ba nga xamné waxtu wu togé di war ak ma fukki jooni ni té koy wër ñi koy déglu fi buñ wañé daay ñu amé khalima yi pour di bind limuy wax dana mat juroomi jooni ño xamné ñi ñëpp dañuy dégg limuy wax rek diko bind nga xamné bu téene asman day jallok aras ak kursi yu jallok aljana ak safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci concours bo xamne pour woné né yalla amul mu jël premier mom bala min baora bir six dafa bayyi won dom adamay ngir ragal yalla dekk ci alla ba ngir baña moy baña sagan baña gis lu mu bëgg liggéewul lu dul jaamu yalla lamu mujjé sheytaane ko fexel sheytaane fexem feek nit ki noom gaangi dem ak dik muccé gu ci la ta'manu makaayid ash-shaytaani qabla firaaqi ruuhi lil-abdaani لانه وقت الممات ياتي دوم ادم دا نيك سي يونو جيب با تولي سي سكرات شيطان نيو ياخال كو لا قدر الله ولا سمح ولا عياذ بالله بير فيس موم شيطان نيم كو فخيله دا فا ديمون فك بن جانك بو رافيت رافيت با داي وار مو دال ليكاي صد موي دانو اي رب فني ديم رك دينكو مانا فاج ني نا امنا بن جامو كات يالا بو نيك فلي دي نانج ديم سيت كو با خام بيو ديكه نيكو كي نيانال كو مو نيانال كو ابليس دال دي ديندي فيبر با مو وير ki dama moko fajj buñu delo toujours ñu jekkam yag affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yag nga xamne daf koy lim koy dal day jige yo ñu ne nañ ko bayyi fofu ngeen nga fofu pour dal mu diko ñaanal bam ngeen yi gi yepp mu mu leen ko nepp li xam ngeen ko bam ko ëmbalé sheytaane ñam wax nit ñi ne leen ci ngeen di wax da nangam mu nangam ñu dem diko set fek reyna ko ba sul ko sheytaane won leen bammel ba ñu sul liko gis yeepp mu doxé ci nak dal di gedd diina ji ni nan sangara di def lu gëna bon ba mujj ci safara ñu xamne ko ngirum bala am ak ngirum birsis yeepp nak wax suy du laaj detaay ko ak nam demé deug deug waye limu ni xamal rek modi wolo diku taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu neuma ankara aqtaba bizuj qul lahu misalan ngirum birsis aw deug daan lemu ومن انكر الاقطاب بالعلم قل له مثالا برم برسس او دجل دان لمو ومن ساق عنهم بالعلوم فقل له مثالا برم بلعام خم خم جرل دمو القران نف لا نسالنا الذين ارسل اليهم ولا نسالنا المرسلين سن بروم نينا دانا تخاول يوننت ييما يوني وون سي نيت ني لاج لين نانغين دوخالي سين يونن ني يوني وون سي نيومي تام داني لين لاج نانغين تيرو غان ني يوني وون سي نيوم اند نانغين جيف لين تي نيوم بو كاروغي فمن تقلب مو جنو فولاك مو فيوني كيب كو خامني ساي بالانس يو ديسنا يا بوك سي ويتا خيني كو خامني ساي بالانس دا فا ويف نا سا بالانس اي ديس يا ديغو تي مصيبه ما يا فات بو كاروغي بيس بوبو لا توغ تات بي دي مات باراما akane xon ma top yoon akane xon diw duma xarit ak mom akane xon duma ko xam sax dugal na ma ci musiba dugal ma ci musiba mu gëna bon ndax wa man yaqshu an zikri rrahmani sun borom ne nuqayyib lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni won nga gannaaw turu yalla daanu la boole ak shaytané so xamne day lekko ak yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo naane mu ngi and ci wadan di jax jaxal sa xol bo di jëf mu ngi and ak yow di jëf di yaq sa jëf di ñaat sun borom ne kep ko xamne ki jaay nga leer jende ko lendeum wala nga jaay aduna jende ko jeewal jaay sa alakhira jende ko aduna da nga reey ci reey ci du xat kon dama adam ji dafa wara xam ay wajibatam fex ko sos dox yep mu appliquer ko dama waré jigen ñi nañu yar seen doom yu ndaw yi dañu leen ko laaj ëlëk de nañu leen xamal yoon wi jup nañ soxal ci ñoom jiko yu rafet liñu wara watandiku liñu wara bayyi fiñu wara dem fiñu wara bama nga xamé ne seen bayyi ak ci nañ ci ñoom ñoomit jël seen wal kon bok na ci war di set ni ngay andal set ni ngay togal te neenal jamono di dara jarul ko ci jamono bu mu passé defulo dara ak perte lay waral bu ëllëgé nit ki war na fu mu toll sax ay sax yi muy sax bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat na jigen jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tax salatu ala nabi buñ ci togon di lim limuy jëriñ doom adama ba jant bi sof duñ wax genn walaat duñ wax sax digène bi kon jigen ji nek war nga am secours te farlu ci salatu ala nabi wala astaghfirullah alazim waye sank te dund ci dara day waral kert elek te day waral reccu kon nit ñi fuñ tollu war nañu di xamlu ak du deglu lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xamlu nañu julle niko xere ak diglé ak niko haqiqa diglé te jëf ji ñi jëf ñu jital ci yene yene jëf ji mu doon ndax yene rek takku dañuy watandiko xalaat yu bon yi di watandiko deglu sheytaane yi nga xamne dañuy sank nit
1: te ñu fab seen mbir jébal ko yàlla wakkilu ci moom boole toraxlu te di ko ñaan ñàkk a woru ak ñàkk a texe tam te ñu bari yërmande waxtaan neen yërmande ba tàyyi te jullit bu nekk na suturaal mbokk jullitam ndax suñ borom nee na yonente bi salaa sallam moo ne man satara ala muminin awratahu satara allahu awratahu yowmal xiyaama képp ku suturaal jullit ñaawteefam suñ borom dina la suturaal yowmal xiyaam te ñaawteef yépp naka noonu sop képp koo xam ne nitu yàlla la wala képp koo xam ne jaam bu ragal yàlla la ngir ëllëg kenn xamul ka lay ramm ka lay yóbbu àjjana kenn xamul fu barke nekk itam ndax boo lay gis koo gis xeeb ko mën nga ki nga xam ne moom la yàlla dagaloon kat kii moo lay xettali mu bokk ca ña nga xeeb ñu xañ la barkeem te sopp ngir yàlla lu am doole la sopp nit dara taxul lu dul ngir yàlla mbokkoom nit def ko mbokk sax dara taxul wala xaritoom dara taxul lu dul ngir yàlla lu xettee ëllëg la bokk na ci li nga xam ne njëriñam bari na taxajul ci àdduna te du yem ci àdduna rek xaq yi bari na bor yi ñu fayul bari na te loolu lépp lu ci nekk day téye nit yowmal xiyaam ci jéggi siraat waaye saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ni ko suñu borom waxe na ngeen njëkkante njëggalu suñu borom ak àjjana ji nga xam ne dafa yaatu bëgg na baraw asamaan yeeg suuf yi na ngeen xëccoo loolu ubi zalik fa leetanaafisil mutanaafisuuna gannaaw nit ki buggul moroomam mii ëpp ko alal ëpp ko am am gën koo tedd ci àdduna kon nag na muy nangoo nit ki ëpp ko yërmande yàlla ëllëg ëpp ko teraange ëllëg ëpp ko suturas ëllëg ëpp ko barke ëllëg ëpp ko daraje ëllëg ëpp ko njëgal ëllëg gën koo kawe kër ci àjjana te xam ngeen ne àjjana am na ci ñoo xam ne li àjjanay neex neex bu ñu dee seeni moroom dañuy seen ñu ñuy seenu guddi wi ci guddi ci asamaan si noonu leen seeni morom di tiime noonu leen di ëppee daraja noonu lañ leen di seenoo ndax yonente bi salaa sallam am na bés way ñàkk ñi wut ku ñu délégué délégation yi bi ñu ñu leen ne leen bu ñu demee lu ñuy wax yonente bi ne ko way ñàkk ñi leen ko wax bu ngeen demee ne leen yonente bi way ñàkk ñi leen yónni ne leen ñu yàlla jox wërsëg day yóbbu nañu ñu wuy àdduna ak àlaxira ndax ñoonu gën a xéewlu ci àdduna te buñ dee jaamu yàlla it bu ñu dee aji ñoonu dàq aji dañu dane bu ñu góorgóorloo ba aj daneen ñu aj fukki yoon boo xamee ne bii l'islam soxla na ñu yëkkati suñu alal di ci def buñ joxee gërëm ñu joxe fukk bu ñuy xare ji ñu jënd ay gànnaay seen asak ji ñuy génne seen alal di ko jox miskini yi lépp xéewal la ba lim xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne yépp nit def ci def alalam ñun nag moo ngi ni loolu lépp mënuñu ci dara te nag bu loolu wuyee itam li ci def ñoom ñu na ci yam bu ñuy julli dañuy julli ñuy woor ñuy woor lépp lu muy def ñu di ko def bu ñuy tuddee yàlla ñu di ko def kon gaje nañ na bañ demee wax ko yonente bi salaa alai sallama yonente bi ne yéen ñii way ñàkk ñu yónni dama leen di yenni yónniwaat yéen itam ca way ñàkk ne bu ngeen demee ne leen leen ci ñàkk ci am buñ bokkee ñëw ca bisu pëng ba yowmal xiyaam way ñàkk ñi nga xam ne duñ leen xisaab daañu dugg àjjana juróom-ñaar fukki xat borom alal yu bari yi nekk ci xisaab buñ bokkee dugg àjjana way am ñi bu ñu dee seenu way ñàkk ñi dañuy téye ni muy gisee bidde wuy guddi ci asamaan bu ñu bokkee ne subhanallahi walhamdulilahi wala ilaha illa wallahu akbar aji am gi dana ko wax fukki yoon wala téeméeri yoon soog a yem léeg aji ñàkk di ko wax benn yoon ngeen xam ne kon lu nekk suñ borom def na ci xéewal li am solo rek mooy julit bi ngëmam rek ndax wóor na la ne ki ragal yàlla dëgg dëgg dëgg benn pepp atom ci jëfam buñ ko peesee mooy gën a diis ay angaari ki ragalewul noonu yàlla ndax dañu ne nit ki bu jublu woon ci suñ borom ñeen fukki at du def dara lu dul jaamu yàlla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu wu geesu woon gannaawam lu mat benn wàllu fraction wu seconde rek dellu si li ko faat ci fraction wu seconde boobu moo ëpp li mu geesu woon yëpp ndax yàlla na nga ko gën a jege rek sa jëf gën a rëy ba nga xam ne nit dana dem ba buy nelaw kii jaamu yàlla kii nelaw rek ëpp ko tuyaaba kon nag yàlla na nga ko gën a jege rek na la sa mbir di gën a yëkkatikoo sa jaamu yàlla di gën a foor sa xol di gën a set yàlla di la gën a xamal secret yi ba nga xam ne boo taxawalee di julli da ngay jàlloog secret yi yépp da nga daje nit ci mbedd mi nga daal di xam kii nitu àjjana la wala nitu safara nga daal di xam nit kii ñaata fana ko dese si dund ci àdduna wala ñaata at wala ñaata weer yooyu yépp suñu borom dana ko wuññil ay jaan yu mu wóolu xamal leen ko mu di xam ne lii lu leer a leer a leer la ku xam do ci sik saka gëm nitam nak dogal tax lepp lu am yalla ko dogal amul dar lo xam dana am ci nguur gi ben ta tusuf bu ranu rando fi mu newon tegi ci kaw benen budul nu yalla nam nako ta programme won na bis bu muy am ak la koy def lu mu meuna don rek kon gëm atté yalla bokk na ci li nga xamni moy gëna am solo ci ngëm moy bi ci gëna deugër doom adama nak jam amna marahil yo xamni seet weso guko lu yag yag setan man na jax jaxal xolam waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena in allah ta'ala tajawaz an ummati ma waswasa bi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaq alayhi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermandem ju bari ni jegal ne julit ni sepp sik wala jax jaxal wala jeex jaax ju dugu sen xol ci lu ñaaw feek jefewuñ ko wala waxuñu ko feek jefewuñ ko wala waxuñu ko rek sun borom jegal na loko jele nañ ci limam abu hurayra mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn kuy judd ludul yaangi juddo ci fatra fatra moy mu melna bol bobu ñu toyal ba mu nek pat nga xamne man nga ko tabax mu nek nak mu nga ko tabax mu nek xaj mu nga ko tabax mu nek mbam wala mu nek tax nam la nexe rek mu ne nak kon ndeyam ak bayam ak ñiko yar ak milier bu nek ñokoy def majjos ñokoy def nasran ñokoy def yewot waye mo meunga juddo ci fatra mu ni mi ngi melna mi nga xamne bahima dom ju muy jur bu juddo day ma tekk bu lagge wala bejeenam dam wala bañam dam ñu ñeko ci def waye yalla dinde wako won non dinde wako non dom adama nak terangam ëlëk mu ngi aji ci kam katanam kam cionom rek tay comme cionom ak muñam rek warqabul ashiya'i lil amwat radun ila dunya ma al hayat walaw suwa'atan faqat li'amalu salatan tanfa min khazalu ñi fi joge be nek al akhir buñ len yewon tay laaj len biñu gëna bëgg dañ nan delu aduna ndax ñu mëna julli sax ñaar rakka wala ñu mëna tuddi yalla wala luñu gëna nak mu nek kon yow mi dund fi mu nek li dess ci sa dund profiter ci nga jëf jëf ju baax balal koy reccu ëlëk mu ne gep no gudit do noy mu melne peru jama bi ep valeur ci aduna man nga ci am lu ep aduna ak alakhir manam boko jamone yalla wala nga tuddu ko yalla boko wacce nak ci nen rek te deful loko sax ci moy waye noy nga ko ci nen perte nga bu reuy rawati nak boko defey ci lu nakar yalla wala ma uy ci senuk labi ñu tekkal nit ñi wax xamal len li bon lepp li ñu wara watandiko xamal len li baax la bir len ci li nga xamne dana tax seenu dund am solo seenu dund barkel ba duñu reey ci seenu dund bu ëllegé muni mina wa in qara'ta waqta suhin basmala 10 wa talaha bil hadha qala kharajta min kulli zubi ya fata ka yawmi mawlidika fi ma sabata wa sahabina julli nga suba ba nopi ngay wax bismillahir rahmanir rahim fukki yon tek ci la hawla wala quwwata illa billahil ali azim da nga jenn ci sa bakkar ba mel nga xamne non la bis ba la sayay jure ni nga ñaké won bakkar bu ko defé du yëm ci lolu wa anta yadfa idhan rabbul ala isnay ma'safina babal min bala sun borom dana la fermel juroom ñaar fukki bunti bala ak ñaar yakunu adnaha jizamun ulama wa barasan ala ittifaq al ulama te bunti bala yeey la sun borom sakkal nga xamne do ci jaar ci ben ba ca gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba dega dika yuwakkilul malak ملك من حينما أصبحت مع كل ملك يستغفرون لك لليلك لا حدث وخير الوراء وحزاء يوم الخمن دين الجليل صلى الله عليه وسلم جهنك فوكي بسم الله الرحمن الرحيم تكسي أستغفر الله حول ولا قوة إلا بالله العظيم سنبرم دانا لبوالي جروم نار فوكي ملائكة يو خمن فنطلو دي لبالوال دي لسام بجانت دي صف نون لكو يرمت دي صلى الله عليه وسلم وحتاني نون لنكو جليل كموم منه وحد يوجي يتم مواخ sutura la sun digënté ginnay kiray nuy ñir ba duñu mëna lor képp ko xamné itam gis nga togn kat bo xamné bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim nga wax ko juroom fukki yoon sun borom dara ko toraxal ci sa kanam te dañ la mussel ci ay pexem ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim lim bi moy limu malaika yi nga xamné moy zabani yi nga xamné ñoy xam ba safara te kon sun borom dina la mussel ci barki bismillahir rahmanir rahim ci ayu malaika yoy وحيثما يبسم للسبي في مكتب يكتب له الألي ووالده ولمن يعلم براءة من ناره فلتعلموا وراكب الدابة مع ما بسملا بك بوحمن يانجي يكتك ودابة مي فس مي مبام ولن يدوك شيء أطف قال بسم الله الرحمن الرحيم بوطو دينا الحمد لله رب العالمين بك جيغو بدادة بي جيغ ببنغ أي أد داني لك بند الجيو وخمنا داني لك وجخ يوم الخيام نتك بمفيس الدل
0: tok ben birep wet delo sa xel di set sa elek ak li nga jëf mo upp doole jaamu ak mo upp ñeñ upp ko tuyaba
2: cieñex fm
0: pepp xardal pepp bi gëna tuuti ci lu gene ci xolu doom adam ci ngëmum ci jëf mo upp doole julli téméré rakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mu ni waxtu wo xamene yaangi nelaw nga jang fatiha ñent yoon jang l'ikhlas qul huwallahu ahad dum ag ñett yoon baqiya bi salat moy subhanallahi walhamdulillahi wala akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayy alqayyum fuk yoon allahumma salli ala badikam bamu jeex fuk yoon lolu boko defé neena da nga melni kep ko xamne ki sarxa nga ñent jinni dinar at mune nga aji umrah te sun borom dana dox sa digeunte ak ñi nga amel haq ñep fay leen mu fayal leen ba te dana fek nga melni ko xamne ki jinn nga aljana ba mom ko mu lew la guddi goy nelaw nga def ko xam nga ñoy yep yu am jeriñ la bok na ci farlu ka enregistrer ngeen ko fexé am bandi diko deglu dana am jeriñ dene len soñi ndax nit bu bëgge farlu warna am carnet bu tuti bo xamne lepp lu koy delo ci daf ko cey noté lepp lu mu dégg té moy lu am ñariñ mu noté ko ci waxtu wu xeyé tek ci bëtam delo ci bopam waxtu wu gonté non wala bu sak ñetti waxtu ci bis bi dana taxa farlu sakka sa bop aw sak bo xam salatu ala nabi nangam yoon la ak lu mëna tollu nga sak jamono yo xamne dang koy def bokk na ci li xet li nit bokk na ci li dox digënté mak sétané bokk na ci li témou lap ci aduna ndax aduna kat geej la ñu bari lap nañ ci té dañ am ku leen soxali mu ni sarax lu am doole la buñ né sarax bar nañu taxaw taxawayu sarax waxtu wa sarxé té nga xamné yalla rek tax waxuma nak nit nga xamné li sarax di jëriñ rek ko taxa sarxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamné da nga bëgg mu wër tax la sarxé sun borom mëna wër ak jangoro ja waye do am yoolu sarax ndax yalla taxul nga jëf kon sellalo li la taxa jëf moy sa jëriñal bop da ngay ëd sama bëgg atmi wala da ngay xëccu dara bëgg ko jëw ngay sak sarax loola la taxa sarxé yalla mëna la defal loola wala mu fankal la leneen lo xamni li mo la ëpp jëriñ ci yow waye kat toya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak bu fekké da nga sarxé yëkëti ngir ci sa alal ju la lew ngir yalla sun borom dana la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewin wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon te ki sarax kat bu yamal xiyamé ni ko faral di waxe ñetti ker do nga am buñ xabé xëc ci jant bi ba muy bëgg laal bop yi ñetti ker rek am liwaul hamdi gir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yonnati bi sa baye ci seru keru aras malaika ye ca nek do adama bu nek sa keru sarax li nga sarax rek ca keram ngay selu kero ge balañu atté bindé fi ci kër goog ngaay sélu kon sarax mat nay bari dana label sa alal ji nga am dana yaatal sa wërseul té dana ci def barké té dana yi wayfal sa hisab bu yamal khiyamé yamal kërbi dana nak diisal itam sa balance yi fessé ci jëf jëf té boy jéggi saar itam dana ko wayfal gaawal la dana yëkati sa daraja té dana la jox ngeureumal yalla té dana jaaxal iblis té dana yok jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful kon amna solo ñaar raka yu julli ci waxtu yor yor dana taxaw taxawayu sarax lepp lu sarax di yeen kon dana ko jeriñ naka nonu maangu digeunte ñaari nit ñew atté wu ci yow nga atté deug wala nga ñew ci togn nga wax ko nim demé wala ñaar ñi nga yamale leen ci li nga xamné ño ci yam haq nga yamale ko loluy taxawayu sarax lay taxaw naka non digle lu baax ak téré lu bon taxawayu sarax lay tax lepp lo xamné tam jël nga ko ci alal ci sa alal joxé ko ngir sam sa der mo xam ci bu fi joge dana la yak wala dana la ñaaw boku joxul nga yëkëti ko jox ko loolu nga ko jox taxaw da taxawayu sarax wala ma way wax nañ ko naka nonu fekk luy lor nit ci yoon wi mo xam deggu yi jamela wala doj wi fakk tale wala lu mu doon nga dindi ko taxawayu sarax la naka nonu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci yatam wamat ko taxawayu sarax la naka nonu kep ko xamne ki julit la wala ku gëm la nga xamal ko lu baax nuyel bu mu yegul nga ñew xamal ko mu bet loolu itam taxawayu sarax li taxaw ak ñu lok mom waxtaan ak mom tuuti bañu nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo sa mbokum julit nga re nga moñ
1: lu am tiyaba la nenu waxtu ñaari julit safonté di nuyo té méri yiw la sama borom di bind ki gëna rafetal kanamam ki gëna ré gëna neex rek mom moy jël juroom ñeen fuké ci dess ka ca dess fuké ci dess ci ñëkke nuyo bi ci jox ko ko kon nga nuyu sa mbokk julit muñ lu bari tiyaba la ta dana taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nekk lo xamne neeku ci sax naka non mo am lu bax nga dem ndokel ko naka non dara dal ko nga dem defal ko naka nonu xam lu koy jeriñ nga tekkal ko naka nonu mu am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teewna mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka nonu itam jéggalul ko diw nga fatali ko yalla nako sun borom jéggal yalla ma nga tambalé ci sa bop nak ndax dañu ne ngay tambalé ci sa bop boy ñaan wala ngay joxe tambalé ci sa bop sa njabot soga dem ci sa xarit ak jaamuri sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadith al-qudsi anta salaatu mako waxe yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilay hadith ba nak mu ngi tambale ci sama jam munula def dara ngir gën ma jégué dima jégué jégéñ lu gëna fort def limako sant bayyi limako téré waye sama jam dana ma jéma jégué jégué bama sopp ko buma ko soppé don ko nek ko benen riwaya gëna buma ko soppé damay nek nopam yamuy jégué di betam yamuy gisse di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jëfé comme doom adama dana jaamu boromam ba boromam sopp ko ba di nopam yamuy déggé lolou buñ ko sété ci tariikhul islam daan ko gis sayyidina umar bisu aljuma muy julli juma taxaw ci kim minbar kaw minbar bi di khutba bam yag mu dal né ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi nga xamé né khutba na ba julli bay genn sidna alim dogalé ko radhiyallahu anhuma né ko waw li nga don wax bu ngay khutba lu mu don mu né ko ah deg nga ko mu né ko waw ñi ci japp ñepp deg nañ ko mu né ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demone ci rew yi sori jeggi yalla alal ju bari di ñew yorul ngana yu doy wajul waju xex ab mel nak bo xamne buñ dajé ñom lor leen nangul lañ amé won sidina umar nan ko ya haritu jabala teggil dajo ne bu dajé manam baña dajé ñom jaaril ndale sidina umar ñu ko wax ci madinatu munawwara sari mi ci biladu faris nga xamne digënté bi matna juroom ñent téméri kilomètre sari degg na baati sidina umar nga xamne kon sun borom ne sama jam dana ma jégeñ jégeñ lu bama nek nopam yamuy déggé di bëtam yamuy gis.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Largué FM.
1: Ni nga xamé né cheytaane man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari sun borom mayna len ko tektal bi wa sété Ibrīs Cheikh Abdul Aziz Dabba mu ngi netali fi nga xamé né Abdullah al-Barnami yi nga xamné moko danaka moko kërbiya ndax bu mu commencé fatḥ bi moko don xatli jëgé ci réew mu sori ñew fekk ci ko fa don nako nattu bi nga xamé né dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis né shérif yi day yalla daf leena xir ci mbirum misaa muy nattu nak Cheikh Abdul Aziz ba xam ndax dana mucc ci loolu wala loolu man nako galan ko war mang ko wacc ci kër gu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day war dal dikoy dogalé dogalé ko ne ko man day dama am soxla ci yow dama bëgg nu taxaw waxtaan tuuti diko jema jenglo diko fitnal neena so guti yep dal di yenguma dal di daw dem ci benen trottoir ba bima agi trottoir bi tek ndaw ci taxawati ci sama kanam dima waxati yu demel nonu ma titat dal di dawati dem ci benen bërepp ba muy juroom ñent bërepp yep bu ci nek buma agi fekk ko mu taxaw dima def nonu bi nga xamé nak dem na ba nga xamné xal bi duguno ba may bëgg yuux pour nit ñi dajé fi dox sama digënté ak mom mu dal di soppiku nek Abdullah al-Barnawi dal di reene ko dama la doon nat rek ba xam no deme ci mbir momu ndax dara lolu man na la yakal wala dedet ñu xamne kon lolu hadith bi sun borom ci bopum wax ne sama jam bi dara ma jegeñ jegeñu bama bëgg ko buma ko bëgge nek nopam yamuy degge betam yamuy gisse lam ñu ñam mamuy waxe loxom yamuy jëfe buma ñaané ma may ko su musulo ci man ma mutal ko mu ne amul lenn lo xam da ko def di ci hésiter ludul bu may jël roohuk sama xarit bi nga xamne dafa bañ dé te bëgguma luko metti wala luko nakari may jël ruham gi ndank ndank ndax bañ luko metti lolou dong moy li nga xam dina ko jëf di ci hésiter moy ma taraddad li shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al mu'min yakrahu al maut wa ana akrahu masa'atahu ba hadith ba jeex yo xamne kon sop sop lu sun borom ak jega ko lepp lu koy may jam war na ko xam kon nak ñu yamale fofu exposé bu fekkene amna ay laaj lu jiblu ci bu fekkene waxtu wi demul basori ba jeex assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soxna ci fa laaj bi dal sedd na xol dalal na it xel ndax deug deug deug jël na xolu julit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj rew mi tay lore te nit ñi gisuñu ko wala bok mel nañ ñu ko yegul nga yek ko mu itel na bëgg yëkëti ko ni ñaarël bu courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yaq yaq bu reele ñu ko daan waxe rek communauté islamique dafa doon lu sel ñom rek ba muy ñom rek kenn raxulen lu ci bokul dugg ci yépp lañ ko xamul woon ba ci réew mi ñu nek sax ba fi tubab bi notagul ba indi fi ay aada yo xamne seen aada yi bop ñom seen bop la fele jëne na ne goor daawul jox loxo jigen jigen jox loxo goor waye jigen ak jigen tar daawul joxante loxo ndax lol sax l'islam santanimuko jigen ak jigen sax ñu joxante loxo l'islam santanimuko rawate na nak jigen ak goor xamna le goor gi fekk jigen tok mu ndek ko talal loxom ku yakula ku febar la ku mata yar la febar xol bima don wax amna ñoo xamne sax ñing koy def xamuñu ne ay na ndax da nga gis mu daj aduna matale ñepp and ci té lu bon mom bu dajon aduna bepp du tax mu baax du tax saxit mbonay ga wañiko dedet day gëna bon rek ndax na mu gëna nek adab ba ko xamne bu newul won adam mom dana ci genn dootu ci mëre genn ndax li moy adab ndax ben teunk bi nga wax ki yow fekk la ci mbolo ngay jigen mu sanni diinem fele sanni jomam fele sanni faydam fele sanni fulam fele te fulak fayda moy li nga xamne moy sa diine di sa aada aada kenen ak melo kenen tax nga fa ko sanni ndax way fa sa bopak xet sa bopak diko roy ba diko roy ci la gëna bon waxon na ko kero ba cité Molière fi muy waxe Même quand sur quelqu'un on prétend se régler, c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler. Bo dé roy nit sétal li gën ci mom wayé diko roy nan damay ñando ni muy ñando di xaxtandiko ni muy xaxtandiko ndofa ngok bu ñu mucce tu la roy kay ndax l'islam ku ci nek amatu loy roy fenen ndax li bax lepp ci la nek ta lepp lu bon sori nako ta lu bax len ñu gennuko kon amul lenen loy jigi fenen waye nak bo mucce tu bay roy nga roy bok la ca bax xeyna sax ya ko jidul won ci l'islam sax xam xama ci agul wala kenn mulela ko leralu waye la ngay roy fe nga gis ko mu bax l'islam ci jitu nam koy defé gën la cey dik gën nam la ko santé gën ci ngay gëna mata ci lañ lay gëna wéré ci lañ xamé nit nit ku xam bopam nga ku yegg bopam nga ko xamné ki xamna lamu doon ci xamna limu doone gën la kenen doon mu japp limu am fulé ak fayda japp limu doon ta bañ ko foyé koku nga xamné dafa ñew muy goor tek jigen ji tok mu ne ko jëbbal xom def na jëf ju ñaaw xana xamu ñu malaika yaraw cinéaste yi te dañ lay filmé mo raw caméra bi xef bëtt sax ndegam caméra bi koy japp si malaka te waxtu way dé film bob bëpp day jaarat ci sa kanam bi nga tollé ci Qur'an goor ak jigen ñu joxante loxo neñu loxo ba dagga ca war dagga ca gën ta loxo buy dugg safara la nak lolu luma ta ragal la rew mi nak amna ci sax ño xamne ñi ngi def yu dul nonu waye boko sété toñu ñu kenn waxul kenn leen waxul dara kenn leen waxul dara te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen sax ci di diglé li baax di téré lu bon wala dana fat ñi yes ci yeen tek leen ci yeen kaw ñi di leen def le gëna bon te ñi gën ci yeen buñu talalé yalla ñaan seen buñu talalé seen loxoy yalla ñaan mu dindi koy duma leen falé
2: ñeñex fm
1: l'islam likoy teye moy diglé ak téré ak xamlé rek bu dañé jéxal nit ñi sëgg ka sigi rek ta du jariñ dara yalla soxla wul nit koy bank ci dama ka talal ak sëgg ka dédét la ci biir la soxla ta moy xol bi goor ak jigéen ñu joxante loxo aram na ki nga xamné nak mo ñëk talal loxom bu musiba dé fukk juroom ñent yépp mo koy gaddu ki am kersa ba tax mënu ko bari fi moy mu joxé loxom ben balay jël waye ki ñëk talal loxom muy ku goor ki muy ku jigéen ki muy ku jigéen ki fekk ku goor ki mu jox ko loxom muy ku goor ki fekk ku jigéen ki fekk loxom goor ki mu jox ko loxom mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki balaay yi fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqari yi yamal xiyam kala jël benn ba waye ñoom ñaan yépp kon wa taqu fi ndatan la tsi ban lañu wala mom khassa kon kenn ku nekk na def ci bopam ne bu démé ba diko def ne ko leer na rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam rek defé lolu ci bopam da na xamné def na lu haram ndax moy ba moy jeex di nit ki def ka diko daganal moy ci yes ndax bu bédé benn bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal giñ koy daganal té boko défé kat ba ñeneen topando la ci ñila ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am butal nonu bolé ko sa boss luñ bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amila amila biha ila yawm al-qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon wu baax da nga am sa tuyaaba am tuyaabe képp ku jaar ca yoon woowale ba ba saa di taxaw naka noonu képp ku xotti yoonu mbon njëkki ko ñu roy la ca da nga am sa bakkaar ak bakkaaru képp ku jëf loola le dooñi bakkaaru kox kat waaye dañuy lay tegal bakkaar bu tol ne booba ñëw yokkal la ko ci ba mu mat ba ñi koy jëfe jeex ba ba yowmal xiyaam kon nag jullit ñi seen waru gar la nii ngeen def laaj te li leen di jariñ ak li leen di lor ndax diine dara yoro ko du lor laaj mais nag yowmal xiyaam suñ mboroom du mbugal ci ñi xamul ba baxe mu laajee ñi xam ndax nangu woon nañoo xam ne wala déet buñ nangu woon xam ne nag ñi xamul ñi soog leen a laaj nag buñ jëful ñu mbugal leen buñ jëfee ñu xam ne jëfee nañ lañ xam nag kenn ku nekk xam nga ne joxante loxo góor ak jigéen moom loo aram la joxante loxo ñaari jigéen sax ma ne lu ñu sos la bidaa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle wu ko woon bàyyi wu ko fi woon tay geureum ko ñaari goor man wara joxante loxo musafahat safonté lañ wax
0: kon defa na ni lolu
1: limay wax waqra ladal manam ya halili fi kulli laylatin ala tartili fatihatal kitab arba'an abad wa qul huwa allah thalathan fil ahfi والباقيات صالحه اربعه مستغفرا عاشرا بلحن سريع استغفر الله العظيم لال الحي والقيوم فيما يتلى صلى على النبي المصطفى وعليه صحبه وسلم عاشرا تكن كمن لمسكين وهب قال علوف من دنانير ذهب ثم اتى بختمه مستحسنه وحج واعتمر في كل سنه وانه ارض الخصم او اشترى جنه ربه رواه من درى نيان بوبو amna téré bu ma traduire ñi ko wax masalikul jinan téré l'islam la du pour qadir du pour tidiane du pour mouride pour l'islam rek la ñaan yoyu ma nga ci traduire ko ci français transcrire ko sax ku ferul idji ci arab bo jangé français boko ubbé da nga gis ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ca mi ngi itam ci yeneen téré tuhfatul mardiyya xamna xeyna amna ci téré yo xamna sax ma ngi ko waxe ben du ngeen ko fi meuna am waye yi fi gëna jégué ci ngeen dal di meuna am masalik bobu ku ko jëndil wala am lo ko it wala may ñu lako nga man nga bo laacc da nga gis ku ko am boko tété dang ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddi gu mu nek na nga jang fatiha ñent yoon jang surah al-ikhlas ñet yoon mën dina jël na tax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne waxtu wo julle ba nopi julit bu ne dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal muy ci risala risala fi nabi sayyidin baqiyat salihat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa ba muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum ñu ci yurdu ci yani fuk yoon اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على الشفي في جميع الانام اللهم صل على مفتاح دار الظلام فك داغا ملني كو سراخي نينتي جوني ليفيدور ورس تا داغا ام موت غو رافت تا داغا ام تيابي كو خامني ات مو ني داغا اجي عمره تا تي موت غو رافت غاي ديهي تا يوم الخيام kepp ko toñon wala ko amelon haq sa borom moy fete ak mom fay ko yow nga selang lu ta da nga melni ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li nuy jëriñ sa ñaare lolu laj xamu bo bu ñu ci gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen gëgé ko ci xamul mën nga laj ku ko xam mu notel ko nga bind ko wala nga transcrire bo xamé arab wala nga mëna lire arab ngam diko jangé nonu bok xamul transcription bang ci ñu transcrire lako nga diko def amna ndariñ waaw ñiko enregistrer sax waaw ñiko enregistrer deug nañ ko waaw waaw gemme la biire bu ci am ci ñaan gogu mo wax am na fii ci mbooloo mi toog ñu wax alaaji cheikhloo nee na bu ngeen tëgge itam mu ngeen dajaloo ci bërëb bu mu doon yàlla mu wax leen ko ak détail yépp ngeen note ko wala mu tekkal leen téere yi mu nekk ngeen seet ko jëfandikoo ko waaw beneen laaj abata ci beneen laaj la dañ leen jigéen góor jigéen defe naa dañ ko alterné non
4: non Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye
1: waaw ana beneen micro ba waaw
5: Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi,
0: l'islam dal dajalo diko xamlenté di sét sa bop li nga am ci sik wala li nga am ci ñoomté tax ba xam ko ngir watandiko ko li nga xam ci lu lay jëriñ nga man fa joggé jëf jëfé ko bu rek lay dundal l'islam kon nak am na ndik ci jotaay yi suma sañoon muy man muy keneen ku leen mëna waxtaanal ku leen tollu diko def ko defé dana jëriñ dëkk bi lool dana bax lool dana jëriñ jullit ñi lool laaj bu ñëkk bi modi julli ñaari rakka gannaaw takusan ci jakka modi limay wax gis nga do digé ñu wax ay mazahib ay rite rite malik manam ngeeru imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal ñent ñi nga xamné ci ngeer yi nekk ci bir sunna ñoy yi ci fess nit ñi ëpp ci yooyu lañu nekk l'islam dafa bëgg discipline li ñuy wax discipline lenn lu nekk tegu fa mu war a tegu loolu tubaab bi tuddee ko ay école nga xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo àgg ca njollax sanal xam-xam ndax seen dund gépp ñu jox ko l'islam jox ko xam-xam sonn ci ba tànn hadis yi sellal ko bal lu ci li ci mën a génn lépp ba tëral seeni ngir yeneen ulamaaw borom xam-xam yu demee ne ñoom topp ci ñoom ànd ak ñoom di jumbalante ak ñoom di sulli di gëstu ba saxal ngir mu sax nga xam ne réew yi ci nekk ak ngir ma ñu nekk ci ñeent ngir yooyu ma ne réew mi dafa ubbiku dafa mel ne ko benn bunt ubbiku woon léegi téeméeri bunt ubbiku fu nekk dara di ko jóge li ñuy wax fawda maanaam anarchie moo am ci diine ji njàngam alquran xam ngeen ne am na ay riwaaya am na ñaari riwaaya warsak qaaluun am na itam ay qiraat yoo xam ne juróom ñaar la abu zeydin naafi ibnu kasir nga ne kisaa'i xamsa ila axri kenn ku ci nekk jànginam muy juróom ñaari jàngin yoo xam ne ñu ngi ko jëlee bu ci nekk si yonant bi waaye kenn du leen jaxase da nga si jàpp benn rek naka noonu ngir yi itam ngir mu ci nekk borom ba nga koy tëral néewul na ci kenn tënku ndax néewul ni man do nga am dëgg ñoom ñëpp xëy na kenn ku nekk am na dëgg waaye discipline ñu indi ko ci diine ji nga xam ne waa réew mi ñëpp dañoo tënku ci ngir imam malik sidil xaaj malik nafa anallahu bi ulumihi nekkoon na ku bari xam-xam ba day waar demo na ba gëstu gis xabdu ak sëbb la gis na xabdu lu dëggu la waaye gannaaw réew ñëpp ñi ngi ci sëddlu du ay teggin wuute ñoom te lenn lu ci nekk dëgg la discipline ngo nga gis ne kon mag ñi dañoo àggoon foo xam ne ci gëstu xam-xam ak balalu ak yër jox seen dund gépp xam-xam tax nañu xam xam-xam bu leer bu wér bu dëgg boo xam ne ku ca topp doo jóom mukk Cheikh Ahmadou Bamba nafa allahu bihi
5: bu mu demagul ci geej gi alhamdulillah rabbil alamin la dan ubbiko bi mu jege ci geej gi mu ubbiko bismillahir rahmanir rahim diko ci talibey beugé fekk mu leen dedet delu leen ci ngir malik ngeen yam ci di leen ubbiko alhamdu amna yuma jaglo sama digënde sama borom ko bokku leen ci nga gis ne kon mag ñu respecté won ngir yi lañu ngirum imam malik ñi ñu nek nak gannaaw julli takusan amatul nafil ba beugay julli timis julli neew rek fi am te julle neew fek jant bi xonkul man nañ ko buñ julle takusan bo fi man nañu julle neew gannaaw jant nafil le leet man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xonk nga xamne bo de jang alquran ba sif sujjo tax sañatu ko sujjo digant bobu nga sañatu la julle neew da ngay baye ba jant bi so nga julli timis ba nopi julle neew bi naka lo waxtu xamne jant baangi tollu ci di fenk digante yoy nafila aram na fi bu do fi sujjo ci biir alquran do fi julle neew waye digante fa nga julle takusan dafa jant bi xonk man nga julle neew waye manulo nafila ngir imam malik ni ñu nek dem nan nak bañuma waxe ne jaxato bi nga xamne téré alquran yi waxon nako fi kamil yi qiraa bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñi koy jang mokal ñu alquran dañuy jaxase lepp naka la itam ngir yi dañuy jaxase jëfine yépp bo ubbe téré do xam ki ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam fekkantale ragné nak dafa war ndax xam xamné ci wara top bo xamé ta xamé wo do tax nga jox ci erreur bo julé takusan ba nopi bul nafilati bu ngay julé ci ba nopi man nga julé neew bo ba jant bi xox bu jant bi xox koy bul julé ci sax neew bo dé jang ci alcorane sax bo agi sujjo bu ko sujjo bu ngay julé ci ba nopi ben bangok ñaaral
6: ci fekké nak
5: du gis jakka ñatt du gis jakkayam do def tahiyatul masjid do tahiyatul masjid manam nuyu jakka bi nga xamne bo duggé ci waxtu daga na nafila nga and ak ñap du gis jakka da nga wara dal di kabar bala ngay def lay julli ñaar rakka mum lañu ci tahiyatul masjid bo day waxtu wowo ci ngeerum imam malik ñu nekk do ko def
6: ñaar bi moy ngere ñew ñaan ak fi joggé ma sha Allah wa sha Allah
5: Yeah, you do. manam nga julli ci bis ba nopi so da fay takusan
7: wala
5: donte waxtu timis bi day wey takusan ci ngay ñëk julli mu ngay ñëk fay donte itam da nga fat suba fat tisbar fat takusan ba timis defit da ngay julli yoyu ba nopi soga julli timis julli fek ëppul juroomi julli rek la jitu ngay fay toftale ko ba ak ci bi bu fekke ne ëpp na juroomi julli na nga xamne benen julle ci tag bu bokul ci bisba kon julli bis bi ngay fay legi soga dem ci bisba passé won tambalé ko ci suba sa ba ca

0: xibar ñoy jéxalo ndax waxtu ne dafa am muxtar ak daruri muxtar moy liñu tan daruri moy li nga xamné bo amul la la gënal nga am ci lefa seuf mana takusan muxtaram manam li ci gëna ëpp ngeureumal yalla ci bokk ci waxtu wo xamné bokk sa defé gëna am ngeureumal yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngikuna manam sa kër tambalina jëm penku ba nga xamné amna sa gudday ñaari taxaway nga xamné fofa sa taxaway sa gudday taxaway digënté bobu muxtarum takusan manam liñu tan ci takusan nga xamné ku ci julli ci ngay gëna amé ngeureumal yalla fofu lay jéxé waye takusan ci day ñëw ba jant bi xol nak tisbar ci lay wax takusan ci tam tambalé fofu ci tisbar tambalé ak takusan ñi lañu def ñu né tisbar ji mo fekk ci takusan ba dugg ci mom kèm ñaari rakka wala takusan ci mo rendu ci mo déllu gëna ba dugg ci biir tisbar ji lu mat ñaari rakka waye amna ñaari rakka yo xamné dafa bok ci muxtarum takusan bok ci muxtarum ci tisbar nga xamne kon takusan balay leppama jeex muxtaram ak darur yom jant bi bëgg sax tisbar itam non kon waxtu wo bokku ci julli do yene fay de da nga yene jox waye nak bu fekke na jant bi sona
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
2: jant bi fm
3: mbokki sunu baatu jamm tay ñu ci dalal serigne fallu silla daraman fasiyene waxtan ak mo waxtanu teunku jëm ci jamm serigne fallu gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio jant bi fm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gandak yaakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallu silla daraman ana nan lañu mëna def ba am jam
4: bismillahir rahmanir rahim serigne abdullah sambu ñi ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julli yep ñu deglu jam de li ci serigne touba wax rek mokay maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi serigne touba neena ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jam rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamiñ na jam rek nga ci fasiyene wax waye sey ciri tam ñi ngi jëflante ak ñi jëflante yow ñep jam rek nga fasal sa xek ñom soko fassé rek jamm dam bu ko ñepp défé jamm tassaro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok yaa ñu yalla jëfël jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: té jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallu ci le daraman dengil limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddiki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal baatu jamm la won ci radio jant bi fm ak ci ñarom radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen baatu jamm jaayen jëf
2: jant bi fm
1: baatu jamm bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar
5: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté

0: يا واسع الجود يا رحمن خمغ لمن سك تياي كي كو ام جخ متي واخ ما ويل يا دنيو لو دي ما جخ فو تول تي متر الحمد لرب العظيم المجد عز وجل ما مدنا محمد نما دبا ما لا تك اك ني ما مل يا ربي عبد القادر اي دفرل يا ربي ما ني دي تيت اي جاك نير ني ما مل نياوا اك تون ربي بولا دي دف لو ورو
1: واي واي
0: كل حاجه با اسمعني يا ربي من ما ني تيت di jak ngir ni ma mel ci ñaawal toñ rabbi boole di def lu waru
1: waaw
2: jerejeuf waxtu mo jot 10h30 minutes amna waaw
3: yanun yaa tasti baat
2: ñom ñom mam cheikh bu ñu ñëwé tay peut-être dañ ci gëna yaatal waaw inshallah taala
3: yalla tass ñu ci barké waye sunu borom yéggé ko ci aljanna yi fi dal
2: waaw limay wax gaay rek ñun mom bu ñu génné lé nit aduna day naan waaw dañ ñaanal waaw waaw nañ ko ñaanal tamit waaw yalla doti ay ngeerëmam ak yermandem ci mom
3: yow it yalla may fay la yiw
2: yalla fay ñuko ñun ñëpp fay ko ñëpp ñëpp ñëpp
3: tay amna solo xamna ñu dem xoli ci rubrique
2: ma ngi nuyu sama ben dom ndey roxoy diallo mom dafa massé mam abdou ci gwalu gena aduna nak bi muy gena aduna waaw ci ane bobu ci ane bobu le gena aduna waaw ma ngoy nuyu diko ziyara waaw diko ñaanal jamm waaw ane bobu tam aissata la ñeuk dem non touba je pense 94 la fu ñeuk dem waaw
3: inshallah
2: xaw moone sax luy magal dem top gaay rek
3: waaw lolay senegal
2: wallahi
3: machallah kon na xamna ñu xol rubrique mbor ak mbatit tay nak baye Ousmane Lo dafa am invité bo xamne xamna element baangi ci élage dañ lay baye nga tégal ñuko
4: man
3: ah
2: élage mo remplacer

0: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: jant bi fm
0: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci dalal serigne fallou sila daramane fasiyene waxtan ak mo waxtanu teunku jëm ci jamm serigne fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio jant bi fm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gandak yakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallou sila daramane ana nan lañu mëna def ba am jamm
3: bismillahir rahmanir rahim Seigneur Abdoullah Sambu ñi ngi lay nuyu té ziar té nuyu mbokk julli yépp ñu déglu jamm dé li ci Serigne Touba wax rek mo koy mayé moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jamm rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamiñ na jamm rek nga ci fasiyene wax waye sey ci ritam ñi ngi jëflenté ñi jëflenté yow ñepp jamm rek nga fasal sax ak ñom soko fasé rek jamm la am bu ko ñepp defé jamm tassaro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok yaa ñu yalla jafal jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: té jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallou sila daramane dengil lim ñu ci indil ta tuxale ko ci waxe ku teddi ki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal baatu jamm la won ci radio jant bi fm ak ci ñarom radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen baatu jamm jaayen jëf
2: jant bi fm
1: baatu jamm bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar

0: قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به دنياي ما أخرايا والتكفني بجاهه الرزايا حرف الحاء المهملة حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل حظي بالإرسال والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة
1: السلام عليكم ورحمة الله بوك اوديتور ييغا خامني يني وي دي نو باي خيل نيغي لين دي نيو تا دي لين زيار دي رافلو سين انداك نون mbokk delusi nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciossane tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Mashallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci saaru mo liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
2: ñepp xam nañ almane matofa parental la nek mu wax ci mo ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dana ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
3: bind ko
2: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan nañu gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubéku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma di ubéku ma jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bi lijeenté lepp mu te ci bari ba ñëw ci man yalla dimbal na inshallah fièvre itam am na ño xamné fièvre nañ fièvre yo xamné ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak sérigne ci fièvre ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal fièvre yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñu afkat wax deug yalla ñu koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tabarakallah ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaaka na ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man mi ko yor sax mu ci garab gu def ma mu jeey
1: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kèn du ko naan semaine té wéro té garab gu da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de day laré dal
2: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako te imu so radio la deglu ñu indil mako mu ñew ne ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorite la yoron ñu na fukk at serigne bo deg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
2: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mu no fukki at top na seigne yeb ak docteur yi di faju mu luma wër te omri do la faju
1: enore dek
2: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la ñeen benen mère duggé geejaway dañuy wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit
1: ndessa
2: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yeb fièvre yak nako sama alal yeb fièvre faju jéxal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la dég gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wéral ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay bolé dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wér ci lo xamné ñett yo nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina may wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu ndox yi bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag normal la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na fièvre sama wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw serigne bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lolu ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk am na serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelak tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man la fi ba do gam
3: do ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: machallah
2: mission la ci yor
3: tarkala
2: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkala
2: ay mo am naaj yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
3: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wana emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëd bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
3: day mag dal
2: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
2: mo jagaru ju mag legi nak bu dalé go da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
3: bala semaine
2: ci katnu yalla
3: tarkala machallah serigne makhtar même que
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
3: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
2: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
3: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do meul sey motax fek fajo bam dañ ngora gi du ñew beul na ko xana problème ngora la am hémorite be ko japp hémorite bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
3: machallah
2: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
2: waaw
3: ma sha Allah am digël dal
2: am digël
3: rawati na digël waliyu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo Sénégal bu le wonn ko mëna kon la Cheikh Amadou Bam mbirëm mel Sénégal
3: werna
2: xol Mam Modou ni mbirëm mel Sénégal
3: werna
2: xol Baye ni mbirëm mel Sénégal
3: werna
2: digël lu jogé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: ma sha Allah
2: bu doot sen mbiri bu doon digël bu jogé ci yalla jaara bu yag
3: wallahi
2: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañu wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
3: mashallah
2: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
3: kul
2: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ len nangul
3: deug la mashallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi gok docteur Makhtar Niane lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
3: téré
2: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maarama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: ci alcorane
2: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajale ko
3: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
2: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
3: ba ngay wér rek
2: lañu tekkaliko amul tokhol ak nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxom sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey ci ko xamni tokhol na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
2: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
2: mom lay fajj
3: deug la
2: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
2: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
2: mo ci gën do la ci bari
3: da 10
2: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sa teddi gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doole li nga grab sama ko bu lo joxé daf lay wëral ci dérèt wëral ci sëddi wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ba jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamné ya par exemple laaj nako ah yalla nga am do ben jabar wala sa soxna ñame sey way garab gi dafa am doole
3: amna doole
2: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru ko lañ né ñepp ngi keur guut laytu xadar pourtant du né wér la yeenent bi néna diké sa jabar ci ben guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
3: Allahu akbar
2: hadith mutafaqun alayhi la yeen dem na dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juney at te lay do qadri jaamu yalla juney wer la kon sey forza kon gor ni yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gën sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
3: farata la deug la
2: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takku do ko malal dara
3: amna sey yo xamne bo
2: sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de wax yalla lu c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lol moy yoon man nak garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am son ñeme sey li nak jangale la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
3: machallah
2: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral na
3: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
2: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal dum bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
2: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone manako comme nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bëse kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
2: kenn ki sama koñ la tek bi ñoko oy wone fek muy bëreeng manako tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox verse ko bind safa ma sa say mi fa daal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
2: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasana
2: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus du ko xawal ma sampé
3: machallah
2: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne martar ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
2: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
2: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
3: tawarkal
2: dégg fièvre rap dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
2: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fexé fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
3: mo rap yi ci bopam
2: bu la baaw day dé force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xam yaram da nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox rek buma indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: machallah
2: mo ra febr da koy fecc
3: tawarkal
2: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey len sono mom
2: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako def
2: su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta dégo ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul dalay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paka jam sa bop kou lay té
3: kenn
2: kou jël pal fatal tiré sa bop kou lay té
3: kenn
2: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
3: Allah
2: comme mission waaji jeex munuma len indi
3: machallah
2: waye defna ci ay kemtan
3: wa mission baangi waaji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollante inshallah diko numutati
2: waaw diko tolle waat
3: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lepp
2: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokk ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayre acca bokk nga ku amul bayre bokku ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñepp ñi am bayre serign bi dox na
3: waaw
2: commerçant bu amé bayre mu dox bu amul bayre dox bayre nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
2: sax ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
2: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
3: amugo dara
2: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
3: waaw
2: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
2: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa
3: deug
2: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
2: ñu dem fatuko
3: hmm
2: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nalaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
2: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
2: yeen bo am bo beugé dem galay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daalu
3: ma sha Allah
2: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
3: deug la
2: li ma ci xam du jeex
3: deug la
2: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
2: damono ji la da ko laaj da ubeeku ñafe bu ubeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
2: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di chok chok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak copulse ak bayre ka am len karange gu meur seuk
3: ma sha Allah
2: bo la ko ak bayre
3: karange bayre ñoy meuna and
2: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
3: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
2: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to soy wax damay tang
3: ni mo
2: ba nga jéggulu
3: machallah
2: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokkon sax mamam ñaan da sant
3: machallah
2: du ndam dem relation ñaan bac mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
2: ko bir sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 77

lolo waral ñu am bekté contane jajeufel leen bu baaxa baax ziaré leen dokkel leen ñaanal leen jamm ak tawfer way lolo waral ñu am bekté contane bañ jugé ci keur Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñaanal xalifa ba yagg wé doxantou ba diwanu keur Cheikh Mamadou dela min bara borom mbacké ka joro guy mbendé non lañuy ziaré xalifa ba ñaanal ko yagg wër sunte jugé doxantou ba diwanu daral minam keur Cheikh Mamadou Bassir ñu ziaré njabot ga ñaanal xalifa ba yagg wër ak naara ay gelé dokkel gërem jajeufal bu baaxa baax buñ ci jugé doxantou ba diwanu keur Serigne Abdoul Khadir wala ko jitu keur Serigne Abdoulaye Al-Hadj ñaanal Serigne Sidi Mbacké yagg wër ak naara ay gelé ziaré Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké mu yagg fi lol taanda ak wër wa Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Saliou non nañ koy sétti diko ñaanal mu yagg fi taanda ak wër jabotou serigne soye bu mbacke di ñaanal serigne cheikh mbacke yagg wira na lay gele ka salika jabotou serigne abdoulaye mbacke borom deur bi momi ñuy ñaanal khalifa ba yagg wër jabotou serigne ibrahima mbacke yalla ay biir momi ñuy ñaanal khalifa ba mu yagg fi lo tanda ak wër ba di ziar ba tay

0: nangom ñe gantu duté bamba fepp lay darale
1: waaye bam ñe gën na fulé dëggi gé ba day gënalé ñe nangom ñe gantu duté bamba fepp lay darale
0: waaye wal mi gën na fulé dëggi gé ba day gënalé ñi nangom ñe gantu duté bamba ñepp lay dimbali
1: waaye bam ñe gën na fulé dëggi gé ba day gënalé
2: jamono ji xamna waxtu yu ñu andé yeen sétti no dëggé ci micro bi ñu jéglé sëñu do xadim mbacké dafa daal jot ba taxna ci këram tout inshallah rabbi da andé yeen yaata ko am yaatu daal dé soir gëna yaata sëñu animation xassida wala fa ci cour lamb ni ma ñi bax ni kon ñu daal andé rek télu no dëggé légui dé soir inshallah
0: ko yabu daal ko yabu ben bakka baangi kën téré wul ñun ñi gëm dé ni téxé ngi ngam ñi jébo faw
3: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglé le cheikh abdul khadir mbacké jallalé ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu déla war ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah
4: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

waa di leen bëggee ko ñaanal jàmm ak tawféex di sant ko kontaan di am mbégte ci yéen dalawma seen fay ndax ku la ci déggul ma ngi lay laajte ko nemmeeku waaye ñi xam li la teye ñi ngi ñëw ànd ko ak yow mbégte mi kon daal ñi ngi ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm ñu bàyyi Baye Fallou Diop la ca diwaanu Saam cante ngërëm daan na koy ñeel nga fegoog Serigne Mandiaye Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégee soxna Fassar Kassor Jaay Boy suñu yaay Mercé

mbolam ñi bëgg soxna Khady Ndiaye ba ngaay so PC Modou Fadel yi ñi ngi leen ci nuy bu baaxa baax di leen nuyo ko ndokke la ko gëreem di ñaanal Serigne Modou Fallor yattal makkarim akhlaq ci ante ngeureum ñen la ko wañu nañ koy ñaanal Serigne Abdoul Karim Mbacké borom makkarim akhlaq ak mbolam kepp ko xamanteni yaang ci diwanu dindi duñu bayyi xel ci ante ngeureum ñen la wañu nañu nuyo wa Touba garu mag di ñaanal suñu badjane suñu soxna Satou Mbacké bindu Sen Modou Fadel suñu borom katanal ko te moy ko wër ak wala kepp ko xamanteni yaang ci diwanu khayra khayra de tay bege Cheikh Modou Mustapha Fallelu soxna Dia Sall mom Serigne Modou Bousa Dieng fof ci diwanu ko ni Serigne Modou ak bawa ka Serigne Modou yep ñi ngi len di bege tande mbater ci 88628 337 la ñi yatt ko mu yatt roju bi len di bege ci du len bugal deg deg bi ne ci nepp ci saral xol jant bekk ci neram soxna ndak jëm Cheikh Modou Fadel Mbacké.

0: ci ko ñu leen di xaaral batay ci 88 628 1337 la ñata ko mu yattu serigne giri drama la ñu daal dem séti ko
1: alhamdullilah
0: and ci mom yattu ko mu yattu daal ko jox ko ci melne serigne pap ci bu mom serigne sey jeum man soor mom ñu ko ci ndokel bu baaxa baat di ko ñaanal tawfi

0: حنيفة وآمل لسجب بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي
1: لما نيدي ستر جنة بتغل تيمينة داني دم ستي كادم من يك باتو جامو تيرجو بوتي جامو جابلن تولن توقع عنده يكار ياندك سرين متخم باكي ديسوات ليغ ليغ إن شاء الله
2: ba jamu ni wote jappelene ak wolontu andak yaaka kon yon wango yene gi ci sax wa ngi xamé ko nonu nañu gogol bu baax dem ci seigne touba mo dem ci yalla ndax mom yalla rek ko fenni borom rek ko fenni won fiñ ko gisse be fiñ ko noppé gis ci borom rek la nekkon kon nañu gogol lu sant bu baax seigne touba ganna ba la santé su mu bolé ak mom ni seigne touba bu baax ni mo won yon mi xalal nako tek mu ci tetam ci no ngi sante bu sante bu baax te gogol bu ko defé rek kan am dimbal lu bet rew mi xam ngeen ne jamba ngi fi dir bi li mo be seen bop ak legi mu ne man na ko non na fay xew te jam rek fi xew kon dafa melni jam ji suuf sa garbi to doxul mu def ko fi nit ñi la ci nit ñi la ko def waye lu ñu gëna gor gor lu jamm jël yu gëna sel gëna tey jamm jël yu gëna bari jamm jël yu gëna sax ñen gor gor lu bu baax ci tek suñu bop jëru ñup ñumay lepp ku ñup dara mëna xam diine dara mëna xam sam diine da xam kan moy serigne touba dina xam lan mo di talibé wala ba tax mo na nek nit ku djub nek ku fonku diné nek ku fonku talibé nek ku yor ci ku bax ñu mëna andé ak morom jaam jam rek fi xew jam rek fi xew ma ngi djéggul dé yéré gën jam
3: ba jam ni wote jam rek ak wolontu andak yaaka jant FM
0: Wa rabbi wa aqim suruqin taqabal kalimi wa bi rabbi wa bi jayla sawadi hafun li tiqa matan wa qawima widi bi amir ibn abid rahmani wa bi abi maslam dal qawlani wa sa

mam khadim sama dom borom anniversaire ma haram am nako ma djé Youssouf nak néna sa dom nala jox ci ginar ya kinar ya xéewal yoy yépp non akor yoy yépp jot na fé jara mam manki anniversaire bi tay mom moma metti way sama dom du lek bayiyam du solo bayiyam wa fa nek ra xamna daf ma dencé sama wal sonandak be man ko ni sonam ben sama goro suñu yaaje ñom ñep.

xamna ñing ci diaspora bi diñu bayyi xew cënte ngeerëm ñal na leen serigne bay bey diwanu gédé serigne modou lota jami fa ci diwanu gédé momitam ndokkel mam ci onna ndja ci diwanu sam jëm ne mang ci italé diñu bayyi xel

0: Listen, take. Follow.
1: Moko ya fam fal jeulal ma li soxna xaritou rek gede jeulal ma lolo.

0: moy ndissane moy ko ñak ki ñaan wax deug yalla suñu mbay kéré tabarakallah ñu ngi koy gërëm baax diko ziar diko ñaan jam kéré la xamna moy suñu jëwëñ la amadou bamba mag la suñu lepp wax deug yalla vraiment xamna ndax naka ba moy nek tout tank seen tank la nek ba na nga ni tabarakallah kon bay ma ngi leen ziar baax te lepp ndissane rek nima koy sa suñu nu may mel da ñam la lay wax deug yalla kon yalla yalla yagale kéré deug na la suñu mbay
1: xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba
0: 88 628 1337 ñu jox ko ko baax assalamu alaykum ndessane ñu ngi jéggul mbokk xamna su ko day jëma ñëwaat xamna mbokk ñëwaatal xamna né lool nga andal sama digënté ak ma manké tubal
1: xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba xamna nu ahmadou bamba garamba sa inde buruki xamna nu kuy
0: 88 628 1337 88 628 1337

0: jërëjëf mi ngi nonu mo ñaan la ndissan mo ngi na modi serigne cheikhouna mbaj ci radio jant bi fm touba 95.2 ma ngi ni nek ma lañuy baye xel jotaay fa ma nek ci gox yi fasinti koy di len ndokelé bu baax ba xamna ko nek ni def moy nek wara ya and ak kadi mam salif te ñu leg inshallah la tañu séti baye ka sa and ak baye mustapha ci inshallah rabbi ndissan baye ka sa bu ñew gën ci kër ci kër lo guma day téel ñewal dafa melni
1: mune doomu adama juñé
2: yalla takale nako ñaari bir
1: yalla takale nako ak ñaari bir
2: birub jëmam ji
1: birub jëmam ji
2: ak bir bamélam
1: ak bir bamélam
2: birub
1: jëmam ji
2: mu ko itel
1: lim ko itel
2: bu ko itel
1: bum ko itel
2: kiko bolé mom warul nako lu mu ci def
1: kiko bolé mom warul nako lu mu ci def
2: bamélam
1: bamélam
2: ni item
1: nay item
2: ndax lu mu fa deful duko fa fek
1: ndax lu mu fa deful duko fa fek
2: ñoy nak
1: lolu nak
2: adina ji itam
1: adina ji itam
2: ngay dem deduna
1: ma ngay dem deduna
2: daw munu ko jot
1: da daw munu ko jot
2: mo gëna wuti mo gën la deddu
1: loko gëna wuti mu gën la deddu
2: yalla suñu borom nak
1: yalla suñu borom nak
2: lo jégué jégué lu jëm ci mom
1: lo jégué jégué lu jëm ci mom
2: mu jégué jégué lu ko ëpp
1: mu jégué la lu ko ëpp
2: mu ko té lay gatandu
1: té dalay gatandu
2: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
2: ngay fatali bu baaxa baax
1: ma ngoy fatali bu baaxa baax
2: sama bop la jëkke
1: té sama bop la jëkke

0: لسان
1: تي
0: اسيرو 88 628 37 كو باخ السلام عليكم ورحمه الله
2: السلام
0: مي زامب يا
2: ايوا
0: جو باي
2: سنتي
0: على باخ يا رب نيت ني لا وارد باك سنتي با
2: صلى الله
0: جري جف سن مسامبا اي
2: مي ما شاء
0: الله لسان
2: جري
0: سيار باخ جو
2: يا ليمان دوب
0: جري جف جوب
2: انا سن بورم غودا
0: امين بار سنتي با amin amin bark sun tuwaj bokk
2: ma sha Allah
0: ndeysan
2: na nga dewe
0: amin amin amin
2: ala baax la ñu ci lañu wara na
0: wallahi ndeysan deug la job
2: lepp ñu baaxé bokk
0: hmm
2: yeen ñu bokk
0: ndeysan
2: samal ñu sul
0: amin amin kay
2: ci kanam am
0: amin ya rabbi amin job
2: Allah xam nga yalla ko na xol jël def yow
0: ndega baax sun ma samba
2: yeen ken defal
0: ye tuar kal yo kay
2: sal wa kala ñu
0: ye tuar kal dinga job ndeysan
2: jamala jom xere ci la jafé
0: ndeysan
2: Allah waxal ñu yobul la xof lepp lepp yalla xam
0: deug la wallahi jom ndeysan
2: aw lu ci mëna doon la xam na yalla xam lepp lañ ko baye
0: ndeysan
2: yar mambu so
0: mambu so wallahi waaw
2: baax lo le
0: yalla wallahi ko baax la bark sin tuwa
2: ma sha Allah
0: wallahi ndeysan
2: wallahi la goor goor wa da ci jappati ci tek lepp keur gi
0: deug la de
2: kon lañ ko te yalla bu baax yalla sun borom defal ni tawfiq ba
0: amin amin amin
2: ko ko dilil da nga ne ci naga sun
0: akay deug bak sun tuba
2: ak ngeen gëna gor gor lo wal yalla bax
0: yalla bax na wallahi job
2: ana ko ontan na la
0: wey sun sambe big na ma wor ni sama xol set da bak sun tuba job wallahi big na lo ne san yewit tesan jere jef sun sambe jere jef job na ko mo lesan di kenn lesan mo met ci ñun wax deug yalla vraiment mo wax deug yalla wala ñay nane ku ram dila yeb rek bisu amé am yo dala fa bayyi lolu moy seigne Massamba mo jëm ñu ngi gërëm baam diko ñaan jaam da ko jëri jëf seigne Massamba yo nissan ndax dana kay sa suñ koy def rek ñok yow koy and wax deug yalla vraiment kan ñu ngi lay gërëm baax Massamba dila ñaanal tawfiq gis nañ sa taxaway ak nissan ak sa jappandal ci ñun ak seigne Touba and bi yag na lolu nissan lepp rafet na wax deug yalla gis ñu benen baam nissan rek nissan delu ko ginnaw wala yoy deed Massamba amul benen sa suñ nissan mi ñi wo di ñu nemé di wot ci jotay te lolou rek ko bax rek moko man as gor moy japp ta du bayyi nonu moko dal mom seigne massa mom barki seigne touba ni gërem bax jëp di ñaan sun borom gëna yok xex xewal ci barki cheikhul khadim ni jëri seigne bari nge rek ñu seigne mod ndjay daaro barkala mom la ñi xam sa ñom ñep ni sa ñu ngi bayyi xel ñu ne ndokel bax bax seigne ma nek sa sam seigne gëru jëf ci jënat mo xam ma ngay ziar bax son nday ngom jëri jëf ma ngay ziar bax ni mbolé mbokk jënat kitabun ay mbolé mbokk bayyi xel ci daana dindi seigne fallu jëri ngeen jëfati